0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در تماس تلفنی مشترکی با رهبران آمریکا، بحرین، قطر، عربستان سعودی، اردن، مصر، ترکیه و پاکستان در رابطه با تحولات منطقه و تلاش‌ها برای پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام، در این تماس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، صاحب جلال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حضور داشتند و رهبران این کشورها درباره یادداشت تفاهم مربوط به توافق صلح میان آمریکا و ایران که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود بحث و تبادل نظر کرد. وزرای امور خارجه امارات، عربستان سعودی، قطر، اردن، مصر، ترکیه، اندونزی و پاکستان در بیانیه مشترکی اظهارات و رفتار ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل درباره نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان مرتبط با ناوگان امدادی عازم غزه را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که تحقیر عمدی و علنی بازداشت شدگان توسط بن گویر توهینی شرم‌آور به کرامت انسانی و نقض آشکار تعهدات اسرائیل بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده مذاکرات برای رسیدن به توافق با ایران سازنده پیش می‌رود، اما تاکید کرده که هر دو طرف باید زمان بگذارند تا کار درست انجام شود. دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشالش نوشت که تهران باید درک کند که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل شده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. از سوی دیگر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اظهار داشته همگرایی اخیر میان تهران و واشنگتن به این معنا نیست که بر سر مسائل کلیدی توافق نهایی حاصل خواهد شد. در خبرهای ورزشی، در روز نخست از رقابت‌های اوپن فرانسه، نوواک جاکوویچ تنیسر 39 ساله سرب به مصاف جوانی پریکارد فرانسوی رفت. این بازی با نتیجه 7-5، 5-7، 1-6 و 4-6 به نفع جاکوویچ به پایان رسید. نوواک جاکوویچ در حالی در فرنچ اوپن امسال به زمین رفته که در تلاش است تا 25مین عنوان گرند اسلم خود را کسب کرده و رکورد جدیدی در تاریخ تنیس به ثبت برسد. و هوا امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح دوشنبه اول هفته 25 می، ساعت 7:03 به وقت دبی. حالتون چطوره همه؟ میدونم که دیگه این هفته تعطیلات شروع میشه از فردا، البته مدارس که خیلی هم هستن که از همین امروز تعطیلاتش رو شروع شده، بعضی هم هست ویکند دیگه رفتن، حتی مسافرت یا سفر هستن. اگر در دبی در امارات هستین که کلی برنامه‌های خوب برای عید هستش و میدونم از فردا همه دیگه تعطیل رسمی هستن که میتونن تو خونه هاشون بمونن یا برن بیرون، حتما سعی کنید که خونه نمونید و برین شاپینگ مال ها. کلی برنامه‌های خوب هست برای عید و حتی برنامه‌های خوب که غیر از اینکه حالا اونجا برنامه‌های شاد هستش، شما میتونید تخفیف‌های عالی توی خرید داشته باشین که این فرصت رو از دست ندیم. بریم سراغ معین شاه دخترون. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

شاه دخترون با صدای معین. ساعت 7:08 دقیقه است. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. مریم جان سلام و صبح بخیر به شما. منم دلتنگ شما شده بودم فریبای عزیزم، خیلی ممنون از شما، مرسی. میدونم که این هفته خیلی خلوت، دوباره تعطیلات هم از فردا رسمی شروع میشه، اما از امروز هم خب دیگه از مدارس تعطیل هستن، خیلی ها خونه هستن، خیلی از خونه دارن کار میکنن، خیلی مرخصی گرفتن. خلاصه این هفته خیلی خلوتتر خواهد بود دیگه. انشالله از اول جون دیگه برنامه ها دوباره برمیگرده، جایزه ها دوباره برمیگرده، کلی برنامه های شاد برای شما داریم برای ماهای تابستون و انشالله کلی برنامه های خوب برای شما مثل همیشه. امیر عزیز سلام و صبح بخیر. کلی برنامه‌های خوب و مخصوصا خرید، آره خریدای خوب که حالا در موردش حتما صحبت میکنم. نیدا نمیشه سلام، صبح بخیر، صبح قشنگت بخیر. لطفاً به افتخار برگشتنت آهنگ مروارید شمعی زاده پخش کنید. چش نیدا جون، حالا که اینجوری شد دیگه باید بریم. مروارید با صدای حسن شمعی زاده، صبح بخیر. علی جان هنوز 100% خوب نشدم ولی خوب شدم اونقدر که در کنار شما باشم، صبح بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. علیرضا جان، اینم برای شما. فرزاد فرزین، البته این ریمیکسشه، خواستی خرابش کردی، ریمیکسشو گوش کنیم، لذت ببریم. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، صبح بخیر. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. 25 می ساعت 7:18 است به وقت دبی. میدونم هوا الان یه خورده گرمتر شده، دیگه داریم میریم به سمت دیگه رسما تابستان، اما برنامه‌ای خوب در شهر هست که حتما امروز براتون میگم. هستی عزیزم سلام، هنان جان ویلکام بک، ثانک یو هستی جان، دلم تنگ شده بود. من هر روز صبح که از خواب بیدار میشم که برم سر کار، چشام باز میکنم، اولین کاری که میکنم میگم الکسا پلی 93.4 و با صدای شما انرژی بگیرم، آماده بشم. خلاصه که مرسی که هستی، بمب انرژی، لوف یو با یه قلب. مرسی هستی جان، قربونت برم. من اولا که مرسی از شما که اولین کاری که میکنید صبح رادیو روشن میکنید و دیگه خدا رو شکر که الکسان به خوبی ما رو میشناسه، دیگه به الکسا بگین قشنگ سریع برای شما رادیو شما رو پلی میکنه. و اتفاقا تو آفیس ما هم رو خیلی از میزا هست همینجوری میگن الکسا لطفا رادیو رو روشن کن، و همیشه من به همه میگم لطفا خواهش میکنم 93.4 بذاری. خب حالا که اینجوری شد هستی جان، بریم به الکسا بگم یه آهنگ خوشگل واسه هستی بذار. اوکی بریم. ایوان بن ای والله بهت، رادیو شما ریتم قلبای شما.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-828-828.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ به به هنان جان، خوش آمدی.
3: اینجا
2: خیلی خالی بود.
3: ما دیگه اینقدر مریض شدیم که گفتیم که یه بریکی بگیریم. ایشالله که هیچ وقت کسی مریض نشه ساغر جان.
2: هیچی مثل سلامتی نیست.
3: آره واقعا همینطوره، هیچی مثل سلامتی نیست. وقتی ما چشممون رو باز میکنیم، نگاهی به آسمان میاندازیم، بعد بگیم خدا رو شکر که سالمیم. و واقعا همینطوره. اما اینم بهت بگم، ویروسایی که جدید اومدن، ویروسای سرماخوردگی، قدیما بابا آدم زود خوب میشد.
2: دقیقاً
3: ادامه داره، اصلا این دو سه هفته طول میکشه.
2: من هنوز صدام برنگشت.
3: آره میدونم، قوی شدن دیگه ویروسا.
2: قبلا مثلا میرفتی دکتر میگفت خب 5 روز مثلا، حالا 3 روز سیکلیف بگیر، 2 روز سیکلیف بگیر، ولی الان میگه برو 1 هفته 2 هفته
3: آره،
2: بخواب خونه.
3: دقیقا همینطوره. خوشحالیم که دوباره برگشتی. جات خیلی خالی بود. اما الان جان در خبرها امروز آمده است که هیئت عالی رتبه از امارات متحده عربی به ریاست سموش عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در 26 مجمع جهانی امنیت گلوب سکه 2026 که در پراگ بود حضور پیدا کردند و در این اجلاس همکاری‌های اقتصادی، مذاکرات استراتژیک با همتایان اروپایی رو شیخ عبدالله انجام دادند تا بتونن همکاری‌های امارات رو با این کشورها در زمینه‌های تجارت، فناوری و امنیت جهانی ارتقا بدن. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرهای دیگه، باز امارات متحده عربی در اجلاس جهانی هیدروژن در هلند به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت جایگاه این کشور در بخش جهانی هیدروژن با انتشار کم که لو کربن هیدروژن هست، حضور پیدا کرد و وزارت انرژی و زیرساخت هیئتی از این وزارتخانه در این اجلاس بودند که راهکارهای مفیدی رو با همتایان خارجی خودشون در جهت توسعه قابلیت‌های تولید، حمل و نقل و صادرات هیدروژن تحت استراتژی ملی هیدروژن امارات انجام دادن. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اکنون امیدهاش برای دستیابی به یک توافق صلح برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه با ایران در آینده نزدیک در واقع کم اهمیت جلوه داده این امیدها رو، در حالی که همونطور که میدونید روز شنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که توافق تا حد زیادی مورد مذاکره قرار گرفته و دیروز در شبکه تروت سوشالش گفت که باز باید توافق رو به طوری انجام داد که به تمام بندها اشاره بشه و این توافق رو به صورت کم اهمیت جلوه داد و گفت که مذاکرات همچنان ادامه داره. در خبرهای ورزشیمونم که روز پایانی فصل لیگ برتر روز گذشته شاید خدافزی‌های احساسی بود. پپ گواردیولا خدافزی کرد با منچستر سیتی و همچنین محمد صلاح هم با یک سرمونی و مراسم زیبایی از آنفیلد خدافزی کرد و خلاصه لیورپول رو ترک کرد. و همچنین فرنچ اوپن هم آغاز شده، تنیس اوپن فرانسه در رولانگارو و نوواک جوکوویچ در اولین حضور خودش که به دنبال رو بودن 25 گرند سلم خودش هست، موفق شد که حریف فرانسویش رو روز گذشته در 4-3 شکست بده و به دور بعدی راه پیدا کنه. مرسی
2: بریم سراغ کسرا زاهدی، دریا رو بشنویم.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 0558-572-8888، اینستاگرام پراپرتی شما
1: 21.93.4. گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
0: بله سکوت با صدای محسن یگانه برای وحید عزیز. مرسی وحید جان، ممنون از شما. صبح شما هم بخیر باشه. اینم برای شما، لذت ببرید.

محسن یگانه سکوت رو شنیدیم. به به چه آهنگی قدیمی ها، ولی خوب خوبه برای زمان خودش هم خیلی خوب بوده. بله رادیو شما ریتم قلبای شما. بله دوستان عزیز، همونجور که میدونید عید الاضحی داره نزدیک میشه و حالا هوای خرید هم کم کم توی امارات حسابی شروع شده و اگر دوستانی قبل از عید یه خرید خوب و یه صرفه‌جویی درست حسابی داشته باشین، خبر خوب اینه که کلی برند و فروشگاه‌ها توی امارات تخفیف‌های جذاب گذاشتن. بله برای شما عزیزان، از آدیداس و نایکی بگیر برای لباس و کفش که همه ما دوست داریم این برندو، تا سفورا برای محصولات آرایشی و مراقبتی، شرف دیجی برای موبایل و وسایل دیجیتال، تقریبا برای هر چیزی هستش که شما بتونید برین و خرید کنید و کلی تخفیف برای عید داشته باشین. اگه بخواین کادوی بخرین، هدیه‌ای می‌خواین بخرین، یا حتی برای خودتون اگر می‌خواین خرید کنید. و خیلی از دوستان عزیزم بگم برای اونایی که میخوان خرید غذا و اینا داشته باشن و حتی وسایل خونه یا حالا قسمتی که میخوان بریم وسایل الکترونیکی بخری، از کارفور هم دوستان تخفیفای خیلی خوب برای عید گذاشتن. برای کسانی که دنبال یه تغییر حال و هوای خوب برای خونه هستن، میخوان یه تغییرات مبلمان بدن، بگم که پن هوم یا همون پن خونه، میتونید برای خونتون اگر قبل از عید میخوان یه چیزی رو تغییر بدین، میتونید خریداری کنین. خلاصه این چند روز بهترین فرصت برای شماست که برای عید الاضحی کلی خرید کنید و خلاصه لیستتون از همین امروز بنویسین و یه فرصتی هست دیگه. از فردا که همه دیگه تعطیلن، امروز البته تعطیلات شروع شده ولی دیگه از فردا رسما همه تعطیل هستین و فرصت بسیار عالیه که برین توی شاپینگ مال ها و خریدای خوب با کلی تخفیف انجام بدین. از الانم تعطیلات خیلی خوب و پر انرژی و حال خوب برای شما عزیزان آرزو می‌کنم. بریم سراغ 25 band. Benim. Aha. Uh-huh.

0: رفت امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما یه نگاهی هم به دنیای ستار وارز. بله، برای طرفداران سری فیلم های ستار وارز بهتون بگم که مندلورین انگروگو بالاخره اکران شد و آخرین هفتهش که اکران شد خیلی خیلی سر و صدا کرد و مستقیم رفت صدر جدول فروش آمریکای شمالی. حالا طبق گزارش ها و چیزایی که من خوندم نوشتن که برای تعطیلاتی که توی آمریکا بود حدوداً 1.2 میلیون دلار توی آمریکا و نزدیک به 165 میلیون دلار در دنیا فروش داشته. خب عدد بزرگیه، مخصوصا برای اولین فیلم جنگ ستارگان که بعد از چند سال دوباره روی پرده سینما اومده. درسته که این شروع پایین‌ترین البته نسبت به حالا بخوایم سری قبلای استار وارز نگاه کنیم، خب خیلی فروش رو اونجوری نداشته. ولی برای حالا یه جوری هم اگه بخوایم نگاه کنیم، بودجه فیلم نسبت به پروژه‌های فیلم حالا قبلی خیلی کنترل شده بوده و استقبال تماشاگرها هم خیلی بد نبود. البته من توی شبکه‌های اجتماعی اونایی که خیلی ریویو می‌کنم فیلم‌ها رو، خیلی‌ها گفتن بد بوده، آنست ریویوشون بود، خیلی‌ها گفتن اوکی بوده، میتونی تحمل کنی، خیلی هم گفتن اگه طرفدار استار وارز هستین فقط لذت میبرین، مخصوصا برای خود گروکو که خب میدونی که هنوز یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای این دنیا به حساب میاد، دنیای استار وارز. خیلی هم میگن برگشتن ماندو و گروکو به سینما یه شروع تازه برای دنیای استار وارز به حساب میاد، هم برای طرفداران قدیمی هم برای نسل جدید. اینم از خبرای سینما و بریم سراغ آهنگ چی؟ گلد این ساعت ما با صدای شهرام که این خاطر خواه.
2: همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی عالی رتبه از امارات متحده عربی به ریاست سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات به حضور خود در 26مین مجمع جهانی امنیت در پراگ پایان دادند. در طول این سفر سمو شیخ عبدالله میزبان مذاکرات استراتژیک با همتایان اروپایی خود در مورد تحولات منطقه‌ای و همکاری امارات با اروپا بودند. مقامات ارشد امارات متحده عربی همچنین در بحث‌های در مورد امنیت جهانی، تجارت، فناوری و تاب‌آوری بین‌المللی شرکت کردند. امارات متحده عربی در اجلاس جهانی هیدروژن در روتردام هلند به عنوان بخش از تلاش‌ها در تقویت جایگاه خود در بخش جهانی هیدروژن با انتشار کم شرکت کرد. وزارت انرژی و زیرساخت می‌گوید که این کشور همچنان به توسعه قابلیت‌های تولید، حمل و نقل و صادرات هیدروژن تحت استراتژی ملی هیدروژن خود ادامه می‌دهد. مقامات همچنین بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای گسترش تجارت هیدروژن و حمایت از سیستم‌های انرژی پاک تأکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، دولت دونالد ترامپ اکنون امیدها برای دستیابی به یک توافق صلح در خاتمه دادن به جنگ 3 ماهه با ایران در آینده نزدیک را کم اهمیت جلوه می‌دهد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که توافق تا حد زیادی مورد مذاکره قرار گرفته است. دونالد ترامپ اکنون میگوید توافق هنوز به طور کامل حاصل نشده است و محاصره کشتی ایرانی در تنگه هرمز توسط آمریکا تا زمان دستیابی، تایید و امضا شدن توافق به قوت خود باقی خواهد ماند. مقامات ایرانی هم تاکید کردند که در مورد توافق صلح پیشرفت حاصل شده، اما هنوز به بیانیه دونالد ترامپ پاسخی داده نشده است. در خبرهای ورزشی، روز پایانی فصل لیگ برتر شاهد خدافظی‌های احساسی بود. دوران 10 ساله پپ گواردیولا به عنوان سرمربی منچستر سیتی که شامل 20 جام بود با شکست 2-1 در مقابل استن ویلا به پایان رسید. لیورپول در حالی که محمد صلاح از آنفیلد خدافظی می‌کرد با برنتفورد به تساوی 1-1 رسید. محمد صلاح هنگام خدافظی و شرکت در مراسمی که برای او ترتیب داده شده بود به شبکه اسکای اسپورت نیوز چنین گفت:
2: I cried a lot. I think more than I did in my whole life, but it's very tough to leave a place like this. Also yesterday I cried a bit in the training ground.
1: و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
3: به به، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح دوشنبه 25 می، ساعت 8:03 است به وقت دبی. حالتون امروز چطوره؟ امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین و حسابی استراحت کردین. هوام که دیگه داره گرم میشه، اما عید نزدیک، عید الاضحی که میدونم دیگه حسابی میتونید استراحت کنید. از همین امروز دیگه همه تعطیل شدن، قشنگ مشخص شهر خلوت شده صبح، و امیدوارم تو این تعطیلات حسابی لذتشو ببرین، مخصوصا دیگه از فردا که دیگه همه تعطیلن. من هم آن ایر لایو نخواهم بود، ولی صدامو میتونی بشنوین، چون من سعی میکنم که اودیوهایی که حالا ضبط شده است رو برای شما پلی کنم، صدای شنوندای عزیز، حالا متنای خوب، چیزایی که خوب گفتیم توی شو حتما برای شما پلیش میکنم. در ضمن دوستان عزیز، سعی کنین که حتما به خرید برین. بله، شاپینگ مال ها کلی خرید دارن، جاهای خوب که کلی تخفیف هم دارن برای عید الاضحی که ساعت پیش هم گفتم، باز هم سعی میکنم جاهایی که خوب هستش حتما به شما پیشنهاد بدم که بتونید برین و لذتشو ببرید. سینا درخشنده میگه ای جان رادیو شما ریتم قلبای شما. امیر جان من 100% خوب نشدم، ولی خدا رو شکر انقدر خوب شدم که پیش شما باشم. اگه نگاه کنید هنوز سرما اون صدام هنوز برنگشته، ولی خدا رو شکر در کنار شما همیشه خوبم.

بله سینا درخشنده، ای جان ای جان رو شنیدیم. ساعت 8:07 صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. زهر جان سلام و صبح بخیر. پریای عزیزم سلام، پریا خانم بله، احمد عزیز سلام، حنان جان حالت خشه؟ بله خشم. صبحت بخیر. شما از کجا فهمیدی من امروز میخوام آهنگ بستکی درخواست بدم پخش کردی؟ دیگه من علم و غیب دارم احمد جان، من تو خواب شما هم هستم، میدونم خوابم چی دیدی. بله دیگه اون آرشاوین مجنون رو براتون پلی کردم، من علم و غیب دارم، اگه نمیدونی اصلا چراغ جادو دارم اینجا و میتونم بفهمم الان داری چی فکر میکنی. الان میفهمم چی داری فکر میکنی. بریم سراغ اسدی، عرفان، ابی، مست چشاد، رادیو شما، ریتم.

0: بله مست چشاد با صدای ابی عرفان. صبح خیر. اما اگر برای عید قربان یا عید الاضحا برنامه خوبی ندارین یا نمیدونید کجا برین، یا اصلا میدونید کجا برین ولی دوست دارین برین ساحل، دریا و آفتاب بگیرین. چرا میگن آفتاب بگیریم؟ آفتاب بگیریم، میگیریم دیگه، از آفتاب میگیریم. بله. و اگه میخواییم برین دریا در کنار خانواده عزیز، شهرداری دبی اعلام کرده که برای تعطیلات عید 6 ساحل عمومی دبی فقط برای خانواده ها در نظر گرفته میشه. یعنی همه با خیال راحت، خانواده ها در فضای بسیار آروم در کنار دریا تعطیلات خوبی میتونن داشته باشن. این ساحل، ساحلایی که حالا میتونم اسم بیارم براتون که 6 تایی که انتخاب شده، جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اموسوقی 2 و اموسقیم 1، خورالممزر، همه اینا دوستان عزیز برای خانواده ها برای عید میتونید برین و لذتش رو ببرین. و حتی نایت بیچ هم هست که خبر خوبه تو این چند روز، مخصوصا خب هوا گرمتر شده، شاید نخوان بعضیا برن آفتاب بگیرن، بعضیا شاید بخوان واسه غروب برن اونجا. و هم شما میتونید حتی اول صبح برین، اگه نمیخواین اول صبح برین میتونید برای غروب یا حتی شب خیلی خوشگل رو در ساحل دریا داشته باشین. با تعطیلات عید و حالا هوای تابستونی دبی، یه فرصت بسیار عالی برای خانواده است که یه پیکنیک ساحلی داشته باشن، بازی بچه‌ها کنار آب، یه قدم زدن عصرونه و ساختن یه روز خوب در کنار خانواده. پس برای این عید برنامه‌هایی که اگر دارین، یه دونه شب میتونین برای ساحل دریا بذارین اگر خانواده‌تون اینجا هستن. و رامتین عزیز، سلام هنون جون، یه آهنگ تقدیم می‌کنم به رفیقم آقا امین که هر روز همسفر همه که میریم با هم دیگه سر کار، یا آهنگ شاد بذار براش. حالا که همسفر هستین، هر روزم میاد باها، تنهات نمیذاره، چه خوبه. آدم همیشه باید یه همچین رفیقش داشته باشه که همکارش باشه، رفیقش باشه، همیشه همراهت باشه. حس خوبی نیست تنهایی بری سر کار، یکی هم کنارت باشه، تو ماشین باش گپ میزنی، رادیو گوش میکنی، نظر میدی، موزیک گوش میکنی با هم دیگه. بریم امید همسفر رو گوش کنیم، موافقین؟ اینم هم واسه امین آقا.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: امید میگه چیزی دیگه نبود هنوز بخوری؟ سرما خوردی؟ والا چیکار کنم دیگه؟ سرما که چه عرض کنم، سرما کاش که سرما بود، که یه چیز عجیبی بود. سرما خوردگی، تب، گلو درد، گوشتر. واسه همین میگم سلامتی حرف اول رو میزنی. ان شاءالله که همیشه حال دلتون خوب و سلامت و تندرست باشین.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-88-88.
2: دو دقیقه
3: با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ در چه حال هستید؟ برای تعطیلات در پیش که دیگه از فردا اکثرا همه تعطیل خواهم بود، یک آخر هفته بسیار خوبی رو انشالله داشته باشید. برای بگید که میخواید چی کار کنید. هر اونجور مردم مسیج دادن که میخوان کجاها برن چی کار کنن.
4: مردم از امروز تعطیل هست ساغر جان، از البته خیلی هم دارن میرن سر کار، مثل ما اومدن سر کار، ولی خب بیشتر آهنگایی و درخواستی داشتیم برای همکارای عزیزشون که هر روز همراهشونن.
2: خب
4: دوستان میگن ما به الکسا هی میگیم 93.4 صبح گوش میکنیم، انرژی میگیریم.
2: خیلی هم عالی.
4: بله، و خیلی از دوستان عزیزم که آهنگایی که میگه خودت از کجا فهمیدی این آهنگ ما میخوایم پلی کردی؟ گفتم دیگه علم و غیب دارم و چراغ جادو دارم.
2: آره همینطور هم هست. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمانید. البته اینم بهتون بگم که حتما به صفحه اینستاگرام ما AR News فارسی مراجعه کنید. ما این رو تقریبا یکی 2 ماه راه انداختیم و شما کلیه خبرهای منطقه‌ای، جهان، ورزشی، انترتینمنت، تمام اینها رو میتونید در این صفحه پیدا کنید. همیشه در استوری رادیو شما هم ما میذاریم تعدادی از خبرها رو از این صفحه که بتونید با خبر بشید. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرهای داخلیمون اومده که امارات متحده عربی در اجلاس جهانی هیدروژن روتردام هلند شرکت کرد و جایگاه خودشو در بخش جهانی هیدروژن با انتشار کم برجسته تر کرد. در این اجلاس هیئتی از وزارت انرژی و زیرساخت امارات حضور داشتند و اونها تاکید کردند که این کشور همچنان به توسعه قابلیت‌های تولید، حمل و نقل و صادرات هیدروژن تحت استراتژی ملی هیدروژن خودش ادامه می‌دهد. در خبرهای منطقه‌ای، دولت دونالد ترامپ اکنون امیدها برای دستیابی به یک توافق صلح برای خاتمه دادن به جنگ 3 ماهه رو در آینده نزدیک کم اهمیت جلوه داده. و این در حالیه که رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد توافق تا حد زیادی مورد مذاکره قرار گرفته. و آقای ترامپ گفته که توافق هنوز به طور کامل حاصل نشده و باید بیشتر راجبش تأمل و فکر بشه. مقامات ایرانی هم تایید کردند که در مورد توافق صلح پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز به بیانیه دونالد ترامپ پاسخی نداد. خبر ورزشیمون هم که روز پایانی فصل لیگ برتر انگلستان شب گذشته شاهد خدافظی‌های احساسی بود. دوران 10 ساله پپ گواردیولا به عنوان سرمربی منچستر سیتی که شامل 20 جام بود با شکست 2-1 در مقابل استن ویلا به پایان رسید و لیورپول هم در واقع محمد صلاح با این تیم در آنفیلد خدافظی کرد. برای هر دوشون یه مراسمی برگزار شد و جالب بودش، ویدیوهاشو ببینید که چجوری از اینها استقبال کردن. و مسابقات تنیس اوپن فرانسه هم در رولان گارو آغاز شده و نوواک جاکوویچ سرب به دنبال گرفتن 25مین گرند سلم تنیس خودشه که رکورد جهانی رو میخواد به ثبت برسونه و روز گذشته حریف فرانسوی رو در 4 ست شکست داد و به دور دوم راه پیدا کرد. مرسی.
4: مرسی. بریم سراغ شادمهر عقیلی آغوش رو بشنویم.

0: شما.
1: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های

مرخصی هستن و تعطیلات، بعضیام رفتن مسافرت و بعضیام که اینجا هستن و واسه تعطیلات کلی برنامه‌ای خوب دارن. به همونجا که ساعت پیش گفتم شاپینگ مال ها دوستان عزیز میتونید برین، خیلی از جاها تخفیف دارن، از لباس گرفته تا کفش و کیف گرفته تا حتی شرف دیجی کلی تخفیف داره. اگر چیزی میخواین برای خودتون بخرین، سفورا برای دوستانی که وسایل آرایش میخوان بخرن، محصولات زیبایی میخوان بخرن و کلی برنامه‌های خوب هم برای عید الفطر هستش که شما میتونید دوستان لذتشو ببرین. عید الفطر گفتم، عید الاضحا. عید قاطی کردم، قربان. بله. و احمد عزیز میگه من امروز میخواستم برم نون سنگک بگیرم ولی متاسفانه خواب افتادم. هنجا کاش که از علم و غیبت استفاده کردی بودی و یه به من خبر میدادی بیدار میشدم. احمد جان دیگه شما زودتر باید خبر میدادی، علم و غیب که نمیشه بعدم بگی، که باید قبلش بگی. و اگر شما زودتر به من میگفتی که نون سنگک میخوای بگیری، من بهت میگفتم. البته بگم نون سنگک هنوزش هم میتونی بگیری یا آنلاین، برو توی طلبات و دلیورو، همه رستوران ها نون سنگک دارن، میتونن قشنگ برای شما بیارن. و نون سنگک های خوشمزه و داغ، خدایش خیلی هم خوشمزه است. الانم یه صبونه با املت و نون سنگک، من عاشق املت نون سنگکم، ولی نه هر املتی ها، املت قشنگ، املت سنتی با کره، به به به به به به گشنم شد. آقا مرتضی میگه که داوود بهبودی واسه خانومم میخوام، هنان جون مهتاب خانوم رو بذاری، اینم برای شما دوست عزیز، لذتشو ببرین. و تعطیلات خیلی خوبی رو برای همه عزیزان آرزو میکنم. عید الاضحی که دیگه خیلی خوش میگذره این روزا، لذت ببرین.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88 88 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: بله بله، صبح شما با حنان، ارائه از پراپرتی شما. و دوستان عزیز سلام و صبح بخیر به شما میگم و امیدوارم خوب باشین و یه صبح بسیار عالی شروع کردین، که خیلی هم توی تعطیلات هستن، خیلی هم از فردا شروع میشه تعطیلات عید الاضحا. اما گروه معروف Imagine Dragon قرار امسال توی ابوظبی گرند پری 2026 روی استیج و برن و فضای یاس آیلند رو حسابی دیگه از این ور به اون ور کنم. بله، اگر شما عاشق فرمولا 1 هستی، عاشق موزیک هستین و از گروه Imagine Dragon هم دوست دارین، نباید از دست بشین. شنبه 5 دسامبر، بله، توی اتحاد پارک به عنوان یکی از کنسرت‌های افتر ریس فرمولا 1 اجرا دارن. یعنی بعد از هیجان مسابقه نوبت میرسه به آهنگای مورد علاقتون. نمیدونم Imagine Dragon رو میشناسین، فکر نمی‌کنم کسی نمی‌شناسه، مخصوصا اگر خود گروه رو هم گوش ندادی، آهنگ رو بارها شنیدین تو همه جا.

0: حالا اگه قراره اینو لایو بشنوین، مخصوصا برای طرفداران فرمولا 1، باید تا 5 دسامبر ساب کنی. در ضمن برای خود کنسرت بلیت نیستش، باید بلیت خود دبی، ابوظبی دبی گرند پری رو باید بخریم برای فرمولا 1 که بتونی کنسرت رو هم ببینید اونجا. البته غیر از ایمیجن دراگون، گروه های دیگه هم هستن که اجرای زنده اونجا دارن. بلیت کنسرت هم جدا فروش نمیره، چون خیلی ها فکر میکنن کنسرت باید جدا برن. نه، برای گرند پری ابوظبی باید بلیت بگیرین که قشنگ برین کنسرت رو هم لذت ببرین. و بریم سراغ اندی، چشمای نازت و آهنگ جاودان این ساعت ما، آهنگ گلد، لذت ببرین.
1: همیشه جاودان 93.4.

ارشیا جان، آهنگ بعدی هم برای شما سیروان خسروی، دوست دارم زندگی. و اما الان فقط اندی چشمای نازت ریمیکسش هست، لذت ببرید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: ساعت 8:52 دقیقه صبح بخیر، روزتون بخیر باشه، امیدوارم سر حال و شاداب هستین. دیگه تعطیلات هم دیگه شروع میشه و امیدوارم تو این تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره. حسین عزیز سلام، هنا خانم رسیدم بخیر، به سلامتی. کجا بودی، توکیو یا کیوتو؟ من تو تخت خواب با کلی بستای دستمال کاغذی و کلی قرص و قرص سرماخوردگی و گلو درد و آمپول و خیلی خوش گذشت. اصلا نیام براتون.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقینا در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می‌دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می‌سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می‌کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می‌دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه‌تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritme kalpa Şoma. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در تماس تلفنی مشترکی با رهبران آمریکا، بحرین، قطر، عربستان سعودی، اردن، مصر، ترکیه و پاکستان در رابطه با تحولات منطقه و تلاش‌ها برای پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام، در این تماس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، صاحب جلال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حضور داشتند و رهبران این کشورها درباره یادداشت تفاهم مربوط به توافق صلح میان آمریکا و ایران که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود بحث و تبادل نظر کرد. وزرا امور خارجه امارات، عربستان سعودی، قطر، اردن، مصر، ترکیه، اندونزی و پاکستان در بیانیه مشترکی اظهارات و رفتار ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل درباره نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان مرتبط با ناوگان امدادی عازم غزه را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که تحقیر عمدی و علنی بازداشت شدگان توسط بن گویر توهینی شرم‌آور به کرامت انسانی و نقض آشکار تعهدات اسرائیل بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده مذاکرات برای رسیدن به توافق با ایران سازنده پیش می‌رود، اما تاکید کرده که هر دو طرف باید زمان بگذارند تا کار درست انجام شود. دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشالش نوشت که تهران باید درک کند که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل شده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. از سوی دیگر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اظهار داشته همگرایی اخیر میان تهران و واشنگتن به این معنا نیست که بر سر مسائل کلیدی توافق نهایی حاصل خواهد شد. در خبرهای ورزشی، در روز نخست از رقابت‌های اوپن فرانسه، نوواک جاکوویچ تنیسر 39 ساله سرب به مصاف جوانی پریکارد فرانسوی رفت. این بازی با نتیجه 7-5، 5-7، 1-6 و 4-6 به نفع جاکوویچ به پایان رسید. نوواک جاکوویچ در حالی در فرنچ اوپن امسال به زمین رفته که در تلاش است تا 25مین عنوان گرند اسلم خود را کسب کرده و رکورد جدیدی در تاریخ تنیس به ثبت برساند. و هوا امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: ساعت 9:03، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح دوشنبه 25 می، امیدوارم سر حال شادان و یه صبح قشنگ دوشنبه اول هفته رو شروع کردیم. با اینکه همه خیلیا توی تعطیلات هستن، از همین امروز دیگه تعطیلات شروع شده، بعضی فردا، حالا رسما فردا همه تعطیل هستن و امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. در تمام شهر هم کلی برنامه‌ای خوب برای عید الاضحی هستش که حتما برین و حتی در مال‌ها کلی از برندها تخفیف دارن که اگر میخواین خرید کنید موقع خرید کردن واسه عیده. و اگر میخواین برید ساحل دریا، و بگم که چندین ساحل دریا، جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اوموسقیم 1، اوموسقیم 2، ممزر، همه اینا دوستان عزیز برای روز عید برنامه برای خانواده ها هستش، یعنی برای ساحل دریا بیشتر گفتن واسه خانواده ها باشه شهرداری دبی، واسه همین شما میتونید برید لذتشو ببرید میبریم بعضی از بیچ ها تا غروب هم هستش، شب هم میتونید برین اونجا در کنار خانواده بچه ها رو ببرین آب بازی کنن، هوای خورده گرم شده، شاید خیلی دوست نداشته باشن روز برن. اگه میخواین برین شب هم میتونید از غروب و شب و استفاده کنید و لذتشو ببرین. اما عزیزان دل، برای دوستان عزیزی که میگن حنان جان آهنگ رضا صادقی رو خیلی کم میذارین تو برنامه، بگم که نه اینجوری نیست، ما خیلی میذاریم، ولی اگر نشنیدین و کم میشنوین پس همین الان گوش کنیم. موافقین؟ بریم.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، اما مایلی سایرس بالاخره رسما ستاره خودش رو دریافت کرد. منظورم واک اف فیمه. بله، واک اف فیم هالیوود که همه سوپر استارا و سلبریتی ها ستاره فیمشون رو بالاخره یه روزی دریافت میکنن و مایلی سایرس دریافت کرد و خیلی هم خوشحاله و خیلی جالبه، مخصوصا برای کسانی که با مایلی سایرس بزرگ شدن، با هانا مونتانا که از روزهای اول با هانا مونتانا معروف شد مایلی سایرس، بعدش هم که خب یکی از معروفترین خواننده ها هستش، بازیگرم هست و خب یه سلبریتی خیلی معروفه و الان هم دیگه توی پیاده روهای هالیوود در واک اف فیم میتونید ستاره مایلی سایرس هم ببینید و در کنار عکس گرفت در کنار ستارش و گفت یه چیزی که خیلی جالبه که گفت که من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره این ستارمو بگیرم و یه تشکر از خانواده‌اش کرد، مخصوصا پدرش که خیلی هم احساسی شد، چون گفت یه روزی پدرم بهم گفت که حتما ستاره خودت رو همینجا میبینی و میگفت وقتی بچه بودم همیشه از این هالیوود اف فیم، فیم اف واک اف فیم رد میشدم و بابام بهم میگفت یه روزی ستاره تو هم اینجا خواهد بود. بریم سراغ معین بیقرار رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. بله بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. آقا محمد عزیز میگه هنا جان یه آهنگ امید حاجیلی، یه آهنگ امید حاجیلی. یه باشه، چرا که نه، حتما برای شما میذارم. مرجگان جان سلام، هنا جان صبح بخیر، خوشحالم حالت بهتره و صداتو میشنوم. من هنوز با اپ داستان دارم، هر بار بخوام مسیج بدم باید اپ رو دیلیت کنم، دانلود کنم، فقط یک بار میشه مسیج را باش باید او، ولی باز هم خوبه، یه راه حل هست برای مسیج دادن. مشکان جان اولا که دیگه نمیدونم والا با چی کار کنم. من هفته‌ای پیش که اینجا بودم به من گفته بودی، من رفتم از بچهای آیتی پرسیدم و گفتم مشکلی از سمت ما نیستش، به خاطر همین باید نگاه کنی که این پرابلم از سمت شما که هستش، موبایلتون شاید یا باید آپدیت بشه، یه نگاهی بنداز حتما ببین چه اتفاقی داره میفته. فکر نمی‌کنم از سمت ما باشه. باید آپدیت از سمت شما بشه. انشالله که این مشکل حل بشه. اگه کسی هم این مشکل رو داره حتما میتونی برای من پیام بذارین که من ببینم آیا این مشکل رو همه دارن، بعضی ها دارن، بعد موبایلتون چیه. اینا رو نگاه کنیم، چک کنیم ببینیم میتونیم به جواب برسیم یا نه. ولی من بازم چشم حتما به بچهای آیتی میگم یه بررسی دیگه بکنن که اگر مشکلی هست انشالله بتونیم حلش کنیم. برای آقا محمدم امید حاجیلی بذاریم که خوش بگذره دیگه. وقت گل نیست، صبح بخیر. از همین الان آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم، مخصوصا واسه تعطیلات عید الاضحا. حسابی بهتون خوش بگذره و حسابی استراحت کنید، در کنار خانواده باشین، بهتون حسابی خوش بگذره.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امروز دوشنبه است هنان جان و خیلی امروز البته تعطیلن، خیلی هم نه، ولی از فردا ما تعطیلی 4 روزه داریم به مناسبت عید الاضحا. امیدوارم شما برنامه هاتون ریخته باشین. خیلی استیکیشن های عالی هست، اقامت های خوبی که شما با قیمت های خوب، اینجاش خیلی خوبه که میتونید در سراسر امارات بگیرید و برید جاهایی از کشور رو که تا حالا ندیدین کشف کنید دیگه. هوا خیلی هنوز بد نیست، قبول داری هنان؟ یه بادی میاد به خدا، باور کن. به خاطر همیاره رفته بودیم یه جایی برای صرف شام و وقتی داخل رستوران، من اول داخل بوک کرده بودم، دیدم که خیلی شلوغ پلوغه، دلم خواست برم یه خود خارج از هیاهو و اینا. به اون خانومی که سرپرست بود گفتم میشه ما بیرون بشینیم؟ بچه‌ها که با من بودن، بچه‌های من، گفتن بابا مامان گرمه. گفتم بابا نبیم بریم بیرون. باور کنین هوا خیلی بدم نبود، البته این دره باز بود، ارکانیشن میزد توی بالکن. در هر صورت امیدوارم شما هم برنامه های خوبی ریخته باشین. تخفیف های خیلی خوبی هست در سراسر مراکز خرید که این ویکند هم واقعا دیدی که چقدر شلوغ بود. این تخفیف ها شروع شده، یعنی مردم همه اونجا بودن مشغول خرید، ساکنین امارات. و دیگه چیزی میخواستی بگی؟
3: نه، گفتم اتفاقا منم چون هفته پیشم رفتم تو این مریضی، گفتم یه آسمونی ببینم، آسمون مالو ببینیم البته دیگه خونه. بعد که رفتم اتفاقا کلی شنونده ها رو دیدیم، خیلی خوب بود. هر دم و دستی من هر قسمتی که میرفتم یه شنونده بود، خیلی حس خوبی بود. آره همه رو میدیدیم و اینا، ولی در کنارش کلی تخفیفای خوب روی سفورا بود، روی آدیداس بود، روی نایکی بود، کلی برندای خوب، حتی شرف دیجی اگه الکتریسی، خلاصه همه جا، هر جا من کش کردم دیگه.
2: حتما برید، خوبه، هم فال هم تماشا. و اینم بهتون بگم که ما انشالله در ماه جوان یه برنامه خیلی جالب براتون داریم، Rediscovering the UAE، که دوباره جاهای چی میگن کشف نشده امارات رو برید ببینید، اقامتهای شاهانهی رو به شما خواهیم داد، سیکیشن و برنامه لایف خواهیم داشت از دبی مال. هنان جان گفت که خیلی از شنونده ها رو اونجا دیده، ما اونجا خواهیم بود و امیدوارم که بیاد ما رو ببینید و از نزدیک روی ماهتون رو ببینیم. اما خبرام بدیم دیگه، همش حرف زدم از این ور اون ور. در خبرهای داخلیمون خدمتتون عرض کنم که هیئت عالی رتبه از امارات متحده عربی در اجلاس گلوب سک پراگ حضور داشتند و در این مجمع در واقع همکاری‌های اقتصادی امارات متحده عربی با همتایان اروپاییش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقامات ارشدی از کشور مذاکراتی رو در رابطه با امنیت جهانی، تجارت و فناوری با کارشناسان اروپایی و مقامات اروپایی حاضر در این اجلاس انجام دادن. امارات متحده عربی در اجلاس جهانی هیدروژن هم در روتردام هلند حضور داشت و در اونجا تقویت جایگاه خودش رو در بخش جهانی هیدروژن با انتشار کم به نمایش گذاشت. مقاماتی از وزارت انرژی و زیرساخت امارات ضمن حضور در این اجلاس تاکید کردند که کشور همچنان به توسعه قابلیت‌های تولید، حمل و نقل و صادرات هیدروژن خودش ادامه می‌دهد. و در خبرهای بین‌المللی مونم که دولت دونالد ترامپ اکنون امیدها برای دستیابی به یک توافق صلح برای خاتمه به جنگ رو کم اهمیت جلوه داده. این در حالیه که رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد که توافق تا حد زیادی مورد مذاکره قرار گرفته و مقامات ایرانی هم تایید کردند که در مورد توافق صلح پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز به بیانیه دونالد ترامپ پاسخی ندادند. در خبرهای ورزشی هم که روز پایانی فصل لیگ برتر شاهد خدافظی های احساسی بود. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی بعد از 10 سال که دهه پرموفقیت آمیزی رو در با من سیتی طی کرده بود با این تیم خدافظی کرد و شب گذشته با شکست 2-1 در مقابل استن ویلا در واقع پایان داد به حضورش در من سیتی. همونطور که می‌دونید منچستر سیتی نایب قهرمان این فصل شده و آرسنال هم که قهرمان هست. در لیورپول هم ما یه خدافظی داشتیم و اونم مو صلاح بود که در مراسمی آنفیلد رو ترک کرد و به مقصد بعدیش خواهد رفت. مرسی
3: مرسی. بریم سراغ شهاب تیام، هواشی رو بشنویم.

صبح دوشنبه صندوق و سی دقیقه است، کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. درخواستای موزیک هم زیاد شده، میدونی تعطیلات دیگه، مردم دیگه فکر میکنم تازه همه رادیو رو دارن روشن میکنن. از هشت دیدم از هشت به بعد خیلی دیگه شلوغ شد، فکر کنم هفت خوابن ولی این هفته تعطیلات شروع میشه دوستان، و تو این تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره. خونه نمونید، بریم بیرون، کنار خانواده باشین، کنار عزیزانتون باشین، خلاصه این روزها لذت ببرین تا میتونید از تایمتون استفاده کنید. به خدا تایم خیلی کمه، ما فکر میکنیم ولی اهمیت نمیدیم که چقدر وقت ارزش داره. هر ثانیه هر دقیقه از تایم ما ارزشه که ما تو این کره زمین هستیم. به خاطر همین استفاده کنید، آدمایی که دوستشون دارین بریم ببینید. من آخر هفته پیش بود رفتم دبی مال، گفتم یه نگاهی بندازم به آسمان، به آسمان دبی مال، چون انقدر تو خونه بودم مریض شده بودم، گلو درد، خلاصه تب، سرماخوردگی، هنوز سرماخوردگی من خوب نشده ولی خب خیلی بهترم، و گفتم برم بیرون. و تو این زمان دیدم خب خیلی خدا رو شکر همه مال شلوغ بود و خیلی شنوندای عزیز رو من دیدم، خیلی خوشحال شدم از نزدیک دیدمتون، و منم حسابی اون روز تونستم یه خورده بچرخم، پیاده روی کنم، و خیلی خوش میگذره. من همیشه با دوستامم هم میرم، همیشه میگیم اگه میخوایم پیاده روی کنیم بهترین جا دبی ماله. آدم اصلا نمیفهمه چه اتفاق میفته، یهو میبینی مثلا 12 تا استپ رفتی، از اون اپلیکیشن ها دانلود کنی، قشنگ موبایلم که باشه پیشتون دیگه قشنگ بهتون میگه بیشتر از 12-15، یهو میبینی از 10 تا 10,000 تا استپتون هم بیشتر رفتین. خیلی فرصت خوبیه، چون همیشه بعضیا میگن خب تردمیل بهتره، و میگن خب پیاده روی توی مال هم مخصوصا که الان گرمه بهترین جا برای پیاده روی کردن به نظر من الان شاپینگ مال هاست. هم همزمان غذاتو میخوری، بش کالری میسوزونی و خریدت هم میکنی، در کنار دوستات هم هستی و اونجا خوش میگذره دیگه، همین چی با هم. و دوست عزیز ما حسین میگه هنا خانم میشه لطفا آهنگ اومدی صداتو قربون از ستار بذاری؟ چرا نمیشه؟ میشه، بریم. شادی عزیز سلام هنان جون، صبح بخیر، کجا بودی؟ من مریض بودم دیگه، ولی در کنار شما همیشه حال دلم خوبه. مژگان جان سلام و صبح بخیر به شما. فاطمه جان آهنگ مورد علاقه خودمو بذارم؟ آهنگ مورد علاقه خودم هم براتون میذارم، چرا که نه. بعدی آقای رضا هم آهنگ ناصر عبداللهی رو خواستی؟ چشم.

با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: خب یعنی به آخر برنامه رسیدیم. قبل از اینکه برنامه تموم شه، برای طرفداران انیمه یه نگاهی به مراسم کرانچی رول انیمه اورد بندازیم.
2: دنیای اوتاکو.
3: آره عروفی کایزوکو اونینارو اوتاکو با.
1: خب خیلی وقت از انیمه صحبت نکردیم، اما مراسم کرانچی رول انیمه اورد 2026 توی توکیو برگزار شد و امسال رقابت حسابی جذاب بود و My Hero Academia تونست به عنوان بزرگترین انیمه سال، یعنی انیمه آف دی ایر، جایزه برنده بشه. برای خیلی از طرفدارهای این انیمه یه لحظه بسیار خاص بود، چون بعد از سالها همراهی با دنیای My Hero حالا این انیمه بهترین جایزه رو دریافت کرد. از اون طرف دیمن سلیر که میدونید چقدر

فیلمش غوغا کرد برای سال 2026، هم جایزه بست فیلم یعنی بهترین فیلم در دنیای انیمه رو گرفت و دوباره نشون داد چرا هنوز این انیمه خیلی معروف و محبوب و قدرتمند داره میره جلو. وان پیس که دیگه انیمه ای که هر کسی حتی انیمه رو هم نمیشناسه وان پیس رو به خوبی میشناسه، هم چند تا جایزه مهم رو در این مراسم دریافت کرد که هنوز هم نشون میده بعد از این همه سال توی قلب طرفدارا جای خودش رو داره. و نکته جالب اینه که امسال بیشتر از 73 میلیون بله رای از طرف طرفداران انیمه از سراسر دنیا ثبت شده که این نشون میده که چقدر توی دنیا انیمه طرفدار داره، نه فقط در ژاپن، در سراسر دنیا. من دیگه وقت رفتنم هم هست درسته؟ خب بله، از دنیای انیمه بیام بیرون و دنیای اوتاکو و بریم سراغ آهنگ بعدیمون که آهنگ آخری که امروز براتون پلی میکنم لیلا فروهر، آهنگ جاودان این ساعت ما. چرا نشنید آقا رزاق؟ واسه شما من ناصریا رو پلی کردم بعد شما میگی مرسی هنان ولی نشنیدم. یعنی چی؟ چرا نشنیدی؟ کجا بودی که نشنیدی؟ دیگه حالا از دست دادی دیگه. بله خب من دیگه باید برم، دوستان مراقب خودتون باشین، تعطیلات عالی براتون آرزو میکنم. البته از فردا من لایو نخواهم بود ولی صدا پخش میشه از تیکه هایی که حالا توی برنامه ها داشتیم با شنونده ها داشتیم. اگر رادیو روشن کردین خالی نخواهد بود، یعنی شما در کنارش یه قسمت هایی از هایلایت های برنامه رو حتما براتون پلی میکنم. من از فردا نخواهم بود، ایشالله از اول جون دیگه استارت خیلی جدید با یه انرژی خیلی خوب صبحمون رو شروع میکنیم. واسه شما با هنان ارائه از پراپرتی شما ریل استیت. تعطیلات عالی برای همتون آرزو میکنم، حتما تو خونه نمونیم، مراقب خودتون باشین، لذت ببرین از مرخصیاتون، صبحام قشنگ بگیرین بخوابین. تا بله هفته دیگه، خدا نگهدار، صبحتون بخیر. همیشه جاودان 93.4

0: پوینت چهار
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی عالی رتبه از امارات متحده عربی به ریاست سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات به حضور خود در 26مین مجمع جهانی امنیت در پراگ پایان دادند. در طول این سفر سمو شیخ عبدالله میزبان مذاکرات استراتژیک با همتایان اروپایی خود در مورد تحولات منطقه‌ای و همکاری امارات با اروپا بودند. مقامات ارشد امارات متحده عربی همچنین در بحث‌های در مورد امنیت جهانی، تجارت، فناوری و تاب‌آوری بین‌المللی شرکت کردند. امارات متحده عربی در اجلاس جهانی هیدروژن در روتردام هلند به عنوان بخش از تلاش‌ها در تقویت جایگاه خود در بخش جهانی هیدروژن با انتشار کم شرکت کرد. وزارت انرژی و زیرساخت می‌گوید که این کشور همچنان به توسعه قابلیت‌های تولید، حمل و نقل و صادرات هیدروژن تحت استراتژی ملی هیدروژن خود ادامه می‌دهد. مقامات همچنین بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای گسترش تجارت هیدروژن و حمایت از سیستم‌های انرژی پاک تأکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، دولت دونالد ترامپ اکنون امیدها برای دستیابی به یک توافق صلح در خاتمه دادن به جنگ 3 ماهه با ایران در آینده نزدیک را کم اهمیت جلوه می‌دهد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که توافق تا حد زیادی مورد مذاکره قرار گرفته است. دونالد ترامپ اکنون میگوید توافق هنوز به طور کامل حاصل نشده است و محاصره کشتی ایرانی در تنگه هرمز توسط آمریکا تا زمان دستیابی، تایید و امضا شدن توافق به قوت خود باقی خواهد ماند. مقامات ایرانی هم تاکید کردند که در مورد توافق صلح پیشرفتی حاصل شده، اما هنوز به بیانیه دونالد ترامپ پاسخی داده نشده است. در خبرهای ورزشی، روز پایانی فصل لیگ برتر شاهد خداحافظی‌های احساسی بود. دوران 10 ساله پپ گواردیولا به عنوان سرمربی منچستر سیتی که شامل 20 جام بود با شکست 2-1 در مقابل استن ویلا به پایان رسید. لیورپول در حالی که محمد صلاح از آنفیلد خداحافظی می‌کرد با برنتفورد به تساوی 1-1 رسید. محمد صلاح هنگام خداحافظی و شرکت در مراسمی که برای او ترتیب داده شده بود به شبکه اسکای اسپورت نیوز چنین گفت:
2: I cried a lot. I think more than I did in my whole life, but it's very tough to leave a place like this. Also yesterday I cried a bit in the training ground.
1: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: میخواست اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی. و
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: صبح شما با حنان
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر سانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات واکنش انعطاف پذیر این کشور به اختلال در مسیرهای تجارت جهانی را تشریح نمودند. ایشان ضمن حضور در اجلاس گلوبسک پراگ به اقدامات فوری و ساختاری از جمله فعالسازی کریدورهای تجاری جایگزین مانند بنادر شرقی در امارات، فوجیره و خورفکان اشاره کردند. دکتر سانی بن احمد الزیودی همچنین اضافه نمودند که در بخش از این برنامه‌ها پل‌های حمل و نقل هوایی برای محموله‌های دریایی و غذایی، کریدور سبز تجاری با عمان و یک پل تجاری جدید شارج دمام نیز احداث شدند. وزرای امور خارجه امارات، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مصر، اندونزی، پاکستان و قطر با انتشار بیانیه‌ای اقدامات تحقیرآمیز و غیرقابل قبول وزیر افراطی اسرائیل ایتامار بن گویر علیه داوطلبان در ناوگان کمک رسانی به غزه را به شدت محکوم کردند. پس از توقیف کاروان کشتی‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی بیش از 400 نفر در بازداشتگاه اسرائیل اسیر شدند. این وزرا تاکید کردند که تحقیر عمومی عمدی بازداشت شدگان توسط بن گویر تجاوزی ننگین به کرامت انسانی و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است. در خبرهای بین‌المللی، کیف در حال محاسبه هزینه یکی از بزرگترین بمباران‌های روسیه در طول جنگ است. پایتخت اوکراین دیشب مورد اصابت یک موشک مافوق صوت و رگباری از پهپادها قرار گرفت که در آن 4 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشستی با خبرنگاران به این خسارات اشاره کرد.
2: We do it only on military targets, you know, military or drones production of Russia or its energy. And this is civilians' goals. The museums, schools, just apartments.
1: در خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی در آخرین روز فصل لیگ برتر خداحافظی احساسی داشت. نایب قهرمان این فصل لیگ برتر 2-1 به استن ویلا باخت، اما همچنان توانست دهه پر از جامی را برای منچستر سیتی به ارمغان بیاورد.
3: I don't cry, but when I see Bernardo cry, I cry. No, and I tell, don't cry. But yeah, it happened. I've been so special moment from Bernie. He said to me, I'm so tired, I cannot run. The emotions were so important today with John.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیوی فارسی

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما

بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می‌دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می‌سازیم. کمپین اختصاصیتان را طراحی می‌کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می‌دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه‌تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در یک تماس تلفنی مشترک با رهبران 8 کشور برای بحث در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک شرکت کردند. رئیس دولت امارات این تماس تلفنی را با ایالات متحده، بحرین، قطر، عربستان سعودی، اردن، مصر، ترکیه و پاکستان انجام دادند. طبق گزارش‌ها رهبران در رابطه با یادداشت تفاهمی در توافق صلح بین ایالات متحده و ایران که منجر به بازگشایی تنگه هرمز می شود گفتگو کردند. جناب آقای عبدالله بلالا معاون وزیر انرژی و امور پایداری امارات با خانم امینه جی محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند تا در مورد راه‌های تقویت بیشتر همکاری بین امارات متحده عربی و سازمان ملل متحد در زمینه انرژی پایداری و اولویت‌های مرتبط با آب تبادل نظر کنند. دو طرف در مورد تلاش‌های مداوم امارات در پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی در حمایت از توسعه پایدار به ویژه از طریق مشارکت‌های عملی، راه‌حل‌های نوآورانه و ابتکاراتی که به تسریع و پیشرفت اولویت‌های جهانی کمک می‌کند، بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین بر آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 که امارات متحده عربی به همراه جمهوری سنگال از 8 تا 10 دسامبر میزبان آن میباشد گفتگو شد. در خبرهای بین‌المللی، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO بیش از 900 مورد مشکوک به ایبولا از جمله 101 مورد تایید شده در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسه شده است. کارشناسان میگویند مهار شیوع ایبولا در کنگو دشوار است. با این حال سازمان جهانی بهداشت شیوع ایبولا را همچنان یک وضعیت اضطراری اعلام کرده است. در خبرهای ورزشی، کیمی آنتونلی پس از پیروزی در گرندپری دراماتیک کانادا اختلاف خود را در صدر جدول رانندگان فرمولا 1 به 43 امتیاز افزایش داد. جورج راسل همتیمی او در مرسدس پس از تلاش برای کسب مقام اول در حالی که پیشتاز بود با نقص فنی در پاورپوینت از دور مسابقات کنار رفت. لوئیس همیلتون هم برای فراری دوم شد و مکس ورستاپن از ردبول هم در جایگاه سوم قرار گرفت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تایی شده واسه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود زدم قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: nas horas para paré.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
3: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
2: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
3: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
2: چی؟
3: کفش راه.

0: Wake up, my beauties.
1: 노패쇼 뭐 하나?
2: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: تو خودم طلا هستم
2: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
2: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
2: بابا
0: چرا شیر برنامه نمیداری؟
2: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر سانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات واکنش انعطاف پذیر این کشور به اختلال در مسیرهای تجارت جهانی را تشریح نمودند. ایشان ضمن حضور در اجلاس گلوب سک پراگ به اقدامات فوری و ساختاری از جمله فعالسازی کریدورهای تجاری جایگزین مانند بنادر شرقی در امارات، فوجیره و خورفکان اشاره کردند. دکتر سانی بن احمد الزیودی همچنین اضافه نمودند که در بخش از این برنامه‌ها پل‌های حمل و نقل هوایی برای محموله‌های دریایی و غذایی، کریدور سبز تجاری با عمان و یک پل تجاری جدید شارج دمام نیز احداث شدند. وزرای امور خارجه امارات، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مصر، اندونزی، پاکستان و قطر با انتشار بیانیه‌ای اقدامات تحقیرآمیز و غیرقابل قبول وزیر افراطی اسرائیل ایتامار بن گویر علیه داوطلبان در ناوگان کمک رسانی به غزه را به شدت محکوم کردند. پس از توقیف کاروان کشتی‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی بیش از 400 نفر در بازداشتگاه اسرائیل اسیر شدند. این وزرا تاکید کردند که تحقیر عمومی عمدی بازداشت دگان توسط بن گویر تجاوزی ننگین به کرامت انسانی و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است. در خبرهای بین‌المللی، کیف در حال محاسبه هزینه یکی از بزرگترین بمباران‌های روسیه در طول جنگ است. پایتخت اوکراین دیشب مورد اصابت یک موشک مافوق صوت و رگباری از پهپادها قرار گرفت که در آن 4 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشستی با خبرنگاران به این خسارات اشاره کرد.
2: Targets, you know, in military or drones production of Russia or its energy, and this is civilians' goals. The museums, schools, just apartments.
1: در خبرهای ورزشی، پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی در آخرین روز فصل لیگ برتر خداحافظی احساسی داشت. نایب قهرمان این فصل لیگ برتر 2-1 به استن ویلا باخت، اما همچنان توانست دهه پر از جامی را برای منچستر سیتی به ارمغان بیاورد.
3: I don't cry, but when I see another cry, I cry. No, and I tell, don't cry. But yeah, it happened. I've been a special moment from Bernie. He said to me, I'm so tired, I cannot run. The emotions were so important today with John.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
0: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوشنبه است 25 می. سلام علیکم.
1: سلام، چطوری شبنم؟
0: من خوبم، تو چطوری؟
1: ببین خیلی دلم واسه این برنامه
0: به خدا منم دلم تنگ شده بود که دوتایی با هم بشینیم و اجرا کنیم و یه ذره بگیم و بخندیم.
1: چقدر وقت گذشت؟ 2 هفته شد.
0: آره 2 هفته
1: احساس
0: شد،
1: دو سال شد
0: دقیقا. خب، برای منم حالا 2 سال نه، ولی انگار 2 ماه شد.
1: 2 ماه شد. آره، حالا 2 سال یه ذره اگزاجر کردم.
0: خب چه خبره؟ چی کارو کردی؟ تنهایی اجرا کردی؟ خوب بود؟
1: خیلی فرق میکنه.
0: راستشو بگو.
1: خیلی فرق میکنه. آخه اصلا سبک اجرا اصلا کاملا متفاوته.
0: آره دقیقاً همینطوره. خب منم که برنامه صبح اجرا میکردم و صبحم
1: بود؟
0: خیلی متفاوته. یعنی اولا که اصلا اون انرژی صبح که آدم میاد، بعد همه هم پیغام میدن چون همه تو راه مدرسن. خیلی بچه‌ها، خب پدر مادرها، تولد بچه‌هاشون میشه در 1-2 ساعت اول خیلی پیغام میدن، بعدش دیگه از ساعت 3 ولی کسی پیغام نمیده.
1: آها، همین رسیدن یا مدرسه. آره. یا سر کار. آره. ولی ببین دیگه تا کام 5:30 اینا باید بیدار میشدی میومدی اینجا دیگه.
0: نه 5:30 نه، من هلوش 6 اینا بیدار میشدم. خب من خونمون نزدیک به اینجا، تقریبا دیگه 6:20 از خونه میومدم بیرون و دیگه زود میرسیدم. و خب میومدم اینجا میدیدم او همه چه مشغولن، همه بودن.
1: جدی؟
0: آره. خب چون خیلی از برنامه‌های آره، کانالای دیگه از 6 شروع میشه، بنابراین اونا مثلا از 6 اومده
1: دیگه 5 بعد بیدار شد.
0: آره، و اونا رو که آدم میدید قوت قلب میگرفت. پس بابا خوبه، من 6
1: خوبه. آره، هفت راحته.
0: خلاصه اینطوری. ولی بله دیگه، به هر حال این دوران گذشت و ما هم که این حالا ویکند که پیش رو بود، یعنی در واقع گذشت، ویکند بسیار خوبی بود که راجعش حتما صحبت خواهیم کرد. برای تو هم فکر کنم خیلی خوش گذشته.
1: خیلی خیلی خوب بود.
0: آره، و اینکه از فردا تعطیلیه دیگه. از فردا دیگه همه میرن به مسافرت و خیلی جاهای تفریحی میرن.
1: ولی ما هستیم.
0: ولی ما هستیم. بله، برنامه‌های رادیو از 7 صبح هست تا 8 شب که 8 برنامه شب. آخریه که مجتبا جان اجرا میکنه. اما به هر حال دوستان، امیدوارم اگر سفر میرن یا هر جای دیگه، خیلی خیلی بهشون خوش بگذره، جای ما رو خالی کنن.
1: عکس هم بفرستن حتما.
0: 100%. خب بریم از حمید عسکری این آهنگ رو بشنویم.
1: وای دل من.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. محمد عزیز پیغام داده کیان جان.
1: به به بله. سلام محمد عزیز،
0: گفته فکر نمی کردم امروز برنامه داشته باشید و وارد تعطیلات شدید. نه خیر، کجای کاری محمد جان، ما تا آخر هفته در خدمتون هستیم، پر قدرت پر هستیم. انرژی تا جمعه بله با شما خواهیم بود، حتما ما رو تنها نذارید و به ما پیغام بدید. خب ویکند رو برای تعریف کنم.
1: آره همین سال از شما بپرسم.
0: ببین ما رفتیم ابوظبی، من خب. گفته بودم که قرار بود که بریم ابوظبی، البته هی مونده بودیم بین این هفته و هفته بعد، دیگه بالاخره جور شد که همین هفته که گذشت رفتیم، شنبه و یک شنبه. و اولا بهت بگم که دوستانی که نرفتن ابوظبی بسیار کار اشتباهی کردن، حتما یه سفر برید ابوظبی، چون ابوظبی اولا خیلی نزدیک به دبی، دومن که جاهای دیدنی بسیار زیادی داره، از اون مسجد گرفته تا موزه ها تا
1: پارک‌های
0: مختلف. آره اون پارک‌ها که بله، البته اگه بخوان برن تو اون پارک‌ها واقعا دیگه نمیرسن شهر رو ببینن.
1: نه قشنگ اگه بخوای تمام ابوظبی رو ببینی فکر کنم 10 روزی میخواد.
0: آره واقعا آره. دیگه مثلا یه روزو بذاری یکی از پارک‌ها رو بری، روز دیگه خوبه که تو شهر رو بچرخی. و امرس پالاس که یکی از هتل‌های 7 ستاره جهان، بسیار هتل زیباییه و واقعا حیفه که آدم نبینه. ما البته شب رفتیم که خب یه مقدار هوا خنک‌تر بود، ولی تو روزش هم برای عکس گرفتن و اینا خیلی جالبه. و دیگه خدمتتون عرض کنم که رفتیم موزه زاید. موزه زاید بله، همونطور که دوستان میدونن و ما هم در برنامه گفتیم، همین امسال یعنی برای سال 2026 جزو زیباترین و بهترین موزه‌های جهان شناخته شد و یک جایزه به اسم جایزه ورسای رو گرفت. موزه یکی از بهترین موزه هایی که من دیدم. من هر کشوری که میرم اول میرم موزهشو میبینم، دوست دارم، عاشق موزه رفتنم.
1: آره گفتی.
0: آره و واقعا من تا حالا موزه اینطوری ندیده بودم.
1: آدم خیلی باید صبور باشه.
0: تو این مساحت بسیار بزرگ، معماری درجه یک، امکانات داخلش که دیجیتال هست، من تا حالا جایی ندیدم. و وقتی هم سرچ کردم، خب ببین روی در واقع اسکرین های بسیار بزرگ فیلم های دیجیتالی که پخش میشه با صدا و نور بسیار جالب، یه بخش دیگرش هست طبقه بالا که خب به هر حال تاریخ کشور امارات متحده عربی هست و روی دیوارها داستان پخش میشه، یعنی داستان رو روی دیوارها میبینی. خب این کشتی بسیار بزرگ و زیبایی که اونجا ساخته شده و زیر کشتی در واقع وارد میشی، توی کشتی هم باز حالتیه که مثل حالت موزه داره، یه کشتی پایینه یه کشتی بالا. به هر حال یه چند ساعتی، یعنی واقعا بخوای همش رو قشنگ نگاه بکنی یه روز رو میتونی. رستوران بسیار خوب توش داره، غذاهای فوق‌العاده، یعنی اصلا رستورانش چقدر پرفکت بود، اکسپریانس بسیار خوبی بود. هوای زر گرم شده، بیرونش هم جا داری که آدم را بره و عکس بگیره و اینها، ولی به نظر من داخلش کفایت میکنه، یعنی انقدر که قشنگ
1: بود.
0: نه خیلی خوب بود، اتفاقا یه گروه رقص و آواز سنتی هم آورده بودن که بله داشتن در پایان روز اونجا برنامه اجرا میکردن، اونم باز خیلی جالب بود. خلاصه این چند روزه که وقت دارید دوستان، اگر که برنامه نذاشید برای جایی، میتونید برید یک روزه و برگردین اگه هم نخواهید. آره 50 دقیقه تا خود موزه از دبی 50 دقیقه.
1: جدی؟
0: بله
1: خیلی خوبه،
0: تو موزه در واقع توی یاس آیلند
1: بله.
0: آره یا سعدیات همون میشه دیگه.
1: آره همون
0: سعدیات آیلند بله. به هر حال اون تیکه موزه های مختلفی داره ها، خودت هم میدونی، یعنی چند تا موزه رو دوستان میتونن اگه حوصله داشته باشن ببینن. بریم عشق رو بشنویم از رضا صادقی، تقدیم به شما که خودتون عشقید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از مارتیک، آهنگ تو کنارمی، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: بریم این آهنگو بشنویم. ماه قشنگم با صدای علی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شیرین عزیز، این آهنگ از ابی تقدیم به شما که میخواین تقدیمش بکنید به علی عزیزتون.

0: امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: وقت و بی وقت است.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. دوشنبه است و اول هفته، و چه هفته یکیان. این هفته هفته شادیه،
1: واقعا
0: هفته جشنه. ایشالله که مبارک همتون باشه این هفته، و دیگه از فردا که وارد تعطیلات میشید خلاصه خوش بگذره بهتون. تو برنامه داری؟ البته درسته ما میایم رادیو،
1: ما برنامه ولی... ساعت 1 تا 4 ما برنامه داریم هر روز.
0: نه منظورم اینه که بالاخره خب حالا جمع خانوادگی دوستان
1: خب برنامه دارن و اینا، بله. اگه به ساعت هم بخوری که حتما باشون هستم دیگه، شب دور هم جمع میشیم.
0: بله زود بخوابی شبا، سعی کنید.
1: بله بله
0: بله سازم زدین که چه بهتر دیگه، خیلی هم خوبه.
1: موسیقی بزنیم چیزا اینجوری. آره.
0: خب داشتم در خبرها میخوندم که راجب والت دیزنی توضیح کننده فیلم جنگ ستارگان روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار میره که فیلم جدیدشون در آخر هفته روز یادبود در ایالات متحده فروش بلیت جهانیش تقریبا به 165 میلیون دلار برسه، و دیزنی اعلام کرده که حدود 102 میلیون دلار از این مجموع از ایالات متحده و کانادا خواهد بود و مجموع فروش داخلی از پیشبینی‌های قبل از آخر هفته فراتر رفته. به هر حال اینجور فیلم‌های جنگ ستارگان و اینها همیشه خیلی برای مردم جالب و جذاب دیگه. اولین فیلم جنگ ستارگان در 7 سال گذشته داستان یک شکارچی بوده و دستیارش که روایت این دو نفر بوده. این دو نفر در سال 2019 در سریال مندلورین از شبکه دیزنی پلاس روی پرده ظاهر شدن، و کم فروشترین فیلم جنگ ستارگان هم اسمش بوده سولو، داستانی از جنگ ستارگان، که در آخر هفته روز یاد بود در 2018 103 میلیون دلار فروش داشت.
1: خودتون فیلماشو دیدین؟ ستار وارز و اینا رو؟
0: ببین خیلی مدل من نیست، ولی خب به هر حال فیلماییه که خیلی ها دوست دارم. من یه ذره آره مدل من
1: حالا
0: نیست.
1: حالا اینجا هم طرفدارش یه ذره کمتره، توی امریکا خیلی زیاده،
0: خیلی
1: یعنی همه قسمتی از زندگیشونه.
0: آره چرا اینطوریه؟
1: نمیدونم،
0: شاید چون خاطره دارن از دوران کودکیشون با اینجور فیلم.
1: یعنی قشنگ یادم اونجا میرفتم مدرسه یا دانشگاه، قشنگ همه بچه‌ها
0: نگاه کرده بودن،
1: منتظر فیلم جدیدش بودن. آها. یا میگفتن به کجای سریالش رسیدی در این حد.
0: چه جاله،
1: خیلی خیلی.
0: حالا میخوایم از دوستان عزیز اگر که این فیلم ها رو میبینن یا این سبک فیلم ها رو دوست دارن، مثلا بگن علتش چیه. یعنی شما میرید توی دنیای دیگه مثلا با فیلم، چه اکسپریانسی دارید که انقدر دوست دارید. زهره عزیز پیغام داده: سلام، در این روز زیبا بگذار گلهای عشق در دلت جوانه زند تا آنها را به دیگران هدیه کنی، روزتون زیبا. مرسی احمد عزیز، مرسی. سلام. به به، ایام تعطیله و مهمانی ها. بله مرسی احمد آقا، مرسی. ایشاله که به شما خوش بگذره، همونجوری که به کیان هم خوش گذشته. بهرام عزیز پیغام داده گفته: من اولین فیلم جنگ ستارگان رو سالهای 70 میلادی توی آپارات خونگی دیدم. به به، اون آپارات خونگی هم خیلی حس و حال خوبی داشت. بله یادش بخیر واقعا. ایشالله که سلامت باشید و شاد. اما بریم بعد از شنیدن تبلیغات اصل اصل از شاهین بنان رو بشنویم. تقدیم به شما.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ آرزومه با صدای زنده یاد عارف تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان و شنوندگان و همراهان بسیار خوب، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. خبر ورزشی داریم؟
1: خبر ورزشی داریم.
0: به به.
1: زیاد نه ولی داریم.
0: اشکال نداره. بفهم.
1: خبر اول ربط داره به لیگ برتر انگلیس که بازی‌های آخرش دیروز بودن، ساعت 7 شب همه این بازی‌ها شروع شدن و تمام تیم‌ها بازی داشتن و خب همونطور که در هفته‌های اخیر گفته بودیم یا هفته اخیر گفتیم، آرسنال قهرمان شد، اول شدن با 85 امتیاز، منچستر سیتی دوم با 78 امتیاز، منچستر یونایتد سوم 71 امتیاز، استن ویلا و لیورپول هم چهارم پنجم شدن. این 5 تا تیم دیگه در لیگ قهرمانان اروپا قرار سال دیگه ببینیمشون.
0: بله.
1: ولی خب واقعا امسال عجیب بود جوری که این لیگ گذشت، کسی فکر نکنم میتونست این پیشبینی رو بکنه. حالا اول و دوم شاید، ولی من حدس میزدم چلسی هم جزو تیمای تاپ 5 باشه که اینجوری نشد. ولی خب استن ویلا خوب خودشو کشوند بالا، نیوکاسل هم همه فکر میکردن که اون بالا باشه،
0: درسته،
1: بعد از سرمایه گذاری سنگینی که این تیم داشت. ولی خب دیگه مطمئنم که در سالهای آینده دیگه این سرمایه گذاری ها جواب بدن.
0: درسته. خب مرسی از این خبری که دادی، اما یه سوال ازت دارم، تا حالا شده چیزی بهت بر بخوره
1: خب
0: که بعد باعث این بشه که زندگیت یه تغییر اساسی بکنه؟
1: خیلی.
0: آها.
1: خیلی.
0: یه جمله خوندم
1: چرا؟
0: یه جایی، الان میخوام همین با دوستان راجع به این قضیه صحبت کنم، یه جمله خوندم یه جایی نوشته بود که گاهی باید بهت بر بخوره تا زندگیت بر بخوره. حالا میخوام ببینم دوستان چه در واقع خاطره‌ای دارن، چه اکسپریانسی دارن، چه تجربه‌ای دارن راجع به این قضیه. تو هم بهش فکر کن، ولی الان نمیگنجه در این تایم کم، در ساعت بعد راجع به صحبت کنیم.
1: حتما.
0: و خود منم همینطور میخوام بگم واقعا چه وقتایی شده کسی بهم چیزی گفته که بهم برخورده ولی بعد خودم رو یه جوری تغییر دادم که به نفع زندگی خودم بوده. آره.
1: تمام. رسیدیم به آهنگای گلد این ساعت.
0: به به.
1: دل دیوونه با زندگیت خانم هایده.
0: به به.
1: بریم آهنگو با هم دیگه بشنویم
0: و کیف کنیم. بعد از اخبار ساعت 2 در خدمتتون هستیم. هیچ جا نرین، با ما باشین.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در یک تماس تلفنی مشترک با رهبران 8 کشور برای بحث در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک شرکت کرد. رئیس دولت امارات این تماس تلفنی را با ایالات متحده، بحرین، قطر، عربستان سعودی، اردن، مصر، ترکیه و پاکستان انجام دادند. طبق گزارش‌ها رهبران در رابطه با یادداشت تفاهمی در توافق صلح بین ایالات متحده و ایران که منجر به بازگشایی تنگه هرمز می‌شود، گفتگو کردند. جناب آقای عبدالله بلالا معاون وزیر انرژی و امور پایداری امارات با خانم امینه جی محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند تا در مورد راه تقویت بیشتر همکاری بین امارات متحده عربی و سازمان ملل متحد در زمینه انرژی پایداری و اولویت‌های مرتبط با آب تبادل نظر کنند. دو طرف در مورد تلاش‌های مداوم امارات در پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی در حمایت از توسعه پایدار به ویژه از طریق مشارکت‌های عملی، راه حل‌های نوآورانه و ابتکاراتی که به تسریع و پیشرفت اولویت‌های جهانی کمک می‌کند، بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین بر آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 که امارات متحده عربی و همراه جمهوری سنگال از 8 تا 10 دسامبر میزبان آن می‌باشد، گفتگو شد. در خبرهای بین‌المللی، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO، بیش از 900 مورد مشکوک به ایبولا از جمله 101 مورد تایید شده در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسه شده است. کارشناسان میگویند مهار شیوع ایبولا در کنگو دشوار است. با این حال سازمان جهانی بهداشت شیوع ایبولا را همچنان یک وضعیت اضطراری اعلام کرده است. در خبرهای ورزشی، کیمی آنتونلی پس از پیروزی در گرندپری دراماتیک کانادا اختلاف خود را در صدر جدول رانندگان فرمولا 1 به 43 امتیاز افزایش داد. جورج راسل همتیمی او در مرسدس پس از تلاش برای کسب مقام اول در حالی که پیشتاز بود با نقص فنی در پاورپوینت از دور مسابقات کنار رفت. لوئیس همیلتون هم برای فراری دوم شد و مکس ورستاپن از ردبول هم در جایگاه سوم قرار گرفت. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ما برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با صدای سیاوش قمشی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ حسرت که شبنم این آهنگ شده آهنگ ماه من. یعنی قشنگ هر شب
0: مثل اون آهنگ امیر ماهان که من میذاشتم.
1: آها دقیقاً، یا مثل فریاد زیراب دو ماه پیش من.
0: 22 بار میگن باید در روز گوش بدی تا دیگه نخوای گوش بدید. 22 بار در روز گوش میدین آهنگو؟
1: نه دیگه، در این حد
0: نه.
1: ولی هر روز یعنی 7-8 بارش رو باید بشنوی. آهنگ کوتاهی هم هست، 3 دقیقه است. واسه همین میشه.
0: تون میتونی بشنوی.
1: آره، ریپیت بذاری.
0: ساسان عزیز گفته که بله، خیلی ممنون. مرسی، مرسی ساسان جان که همراه ما هستید.
1: واقعا راست میگن.
0: چیو؟
1: جاتون خیلی خالی. خیلی خیلی.
0: خیلی ممنون لطفه. خب کیان عزیز، اما به من بگو ببینم که راجب اون صحبتی که کردم به چه نتیجه رسیدی؟ آره، نظر چیه راجب اون حرف؟
1: ببین برای من،
0: اول من بگم برای دوستانی که تازه شنونده ما
1: بله.
0: شدن اصلا من چی گفتم و از تو خواستم که راجب چی در واقع
1: بله شما هم باید بگینا.
0: چشم حتما. یه جمله خوندم برای کیان دوستان، گفتم گاهی باید بهت بر بخوره تا زندگیت بر بخوره. حالا میخوام ببینم کیان در رابطه با این قضیه چه نظری داره و شما دوستان عزیزی که شنونده ما هستید هم لطفاً راجع به این جمله حتما هر صحبتی دارید بفهمید. بله بفهمید.
1: در لینک بعدی میگیم دیگه.
0: نه دیگه
1: الان بگم. ببین برای من یکی از بزرگتریناش سر موسیقی بود.
0: بله.
1: که یه بار تو جمع بودیم، بعد داشتیم میخوندیم، دو نفرم داشتیم اجرا میکردیم، طرفم نمیشناختم، بعد نمیدونم چرا حرف تو حرفمون شد، بعد اونم اومد حرفی زد، یه نظری داد
0: خب.
1: که بعد گفتم خب دیگه من الان دیگه باید ثابت کنم باید ثابت کرد که قضیه این نیست که داره طرف میگه،
0: درسته.
1: که دیگه بعدش ثابت شد.
0: آها.
1: آره، چند دو سه ماه بعد دوباره هم دیگه رو دیدیم.
0: آها.
1: بعد دیگه که دیگه خودش هم گفت دمت گرم. آره، یعنی که این مشکلی که میدیدم و دیگه حل شد.
0: درسته. یه ذره گنگ صحبت کردی، یعنی باز نکردی قضیه رو، ولی اشکال نداره.
1: بعضی از این قضیه ها خیلی زیاد
0: آره،
1: باز
0: نمیشه. آره خیلی خب باشه، اشکال نداره. این البته این جمله یه چیزی راجع به پیشرفت شخصی و زندگی شخصیه ها، یعنی مثلا راجع به یک ایده یا تفکر اجتماعی سیاسی مذهبی یا یه چیز کلی نیست.
1: نه.
0: راجع به آره،
1: آره یعنی پیشرفت خود آدم.
0: آفرین. آره، آره. یعنی اینکه آره خب برای من هم پیش اومد. من یادمه که در شروع کارم بود. میخوای تو لینک بعدی بگم؟ طولانی خاطرم. بذار تو لینک بعدی بگم.
1: آره آره، تو لینک بعدی خاطرم.
0: آره باشه. پس فعلا بریم از روزبه نعمت اللهی
1: حال خوشو بشنویم.
0: تقدیم شما عزیزان، ان شاءالله حالتون همیشه خوش باشه.

0: 4.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
0: خب دوستان عزیزم برگشتیم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. سید یاسر عزیز هم کیانجا به من شما عید الاضحی رو تبریک گفتن، خیلی ممنون، مرسی، مبارک شما هم باشه. بعد دیگه از فردا تعطیلات عید هست و البته بچه‌ها که تعطیلن و مدرسه نمیرن.
2: بله امروز هم تعطیل بودن.
0: بله، تعطیل بودن و خب کارهای خیلی از کارمندهای شرکت ها هم خیلیشون تعطیل بودن، ولی خب مثلا شرکت همسر من باز بود، یعنی در واقع از خونه داشت کار میکرد ولی به هر حال داشت کار میکرد. بله.
2: خب داشتیم میگفتیم.
0: آره خلاصه این که بله صحبت سید یاسر عزیز، شما که حال شنونده ما هستید، صحبت سر این بود که گفتم میگن یک جمله خوندم، میگن گاهی باید بهت بر بخوره تا زندگیت بر بخوره. من خب در شروع کارم بود و کار تئاتر انجام میدادم و به هر حال سر یک تمرین تئاتری که یک سال طول کشید، اون موقع ها اینطوری نبود که انقدر سریع مثلا یه ماه تمرین کنی و یه ماه بری اجرا، واقعا یک سال ما تمرین داشتیم میکردیم برای یک تئاتر بسیار بزرگی، تئاتر آنتیگونه که به هر حال تئاتر خیلی سختی هم هست و کارگردان بسیار خوبی هم داشتیم. بعد دیگه خلاصه داشتیم تمرین میکردیم و اینا، نزدیکای اجرا که بود ایشون خواست که مثلا یک امتحانی بکنه منو و نقش من رو از من گرفت، داد به یکی دیگه، نقشی که من خیلی براش تمرین کردم و خیلی سختی کشیده بودم و من واقعا
2: ناراحت شدم
0: و به هم برخورد و گریه کردم، یعنی اصلا آره جدی. واقعا گریه کردم و باعث شد که من یاد بگیرم جنگنده باشم برای اون چیزی که میخوام.
2: قشنگ یه پوشه.
0: آره واقعا. یعنی ببین اگر که حالا به خصوص جوانترها که میشنون، اگر که هر چیزی رو که براش علاقه دارن یا دلشون میخواد، حتی میتونه اصلا یک دوستی باشه ها، اگر دوستت برات مهمه واقعا باید جنگنده باشی، یعنی به خاطرش بری جلو. و اگر مثلا خیلی وقتا پیش میاد که شما راجب کسی حرفی میان بهت میزنن، کسی که با شما دوسته و شما اصلا نمیدونی، راستی آزمایش نمیکنی، نمیدونی این داره درست میگه یا نه، فقط دوستت رو کنار میذاری، میگی خب من همچین چیزی شنیدم و کنارش میذارم.
2: به این راحتی؟
0: خب خیلی ها این کارو میکنن واقعا. آه. میگن اصلا ما حوصله گفتگو و بحث و اینا نداریم. خب
2: اصلا این دوستی ارزش نداشته برای
0: خب طرف. خب من میگم میگم اگر دوستی مهمه، اگه شغل مهمه، اگه اون رابطه مهمه، براش جنگنده باش، برو جلو و بجنگ. اگر که در نهایت به نتیجه نرسیدی، خب باش، اشکالی نداره، میذاریش کنار، ولی در یک مقطعی باید بری جلو و واقعا حیفه. آره. که آدم اون چیزی رو که بهش علاقه داره به خاطرش صبر نکنه. آره و راحت بخواد از دست بده. صحبتی داشتی؟
2: مثلا بگوستم پس یعنی این اکسپرینسی که گفتین الان سر تئاتر، فکر می‌کنین تاثیر بزرگی گذاشت؟
0: خیلی تاثیر بزرگی. آره. گذاشت. آره واقعا واقعا من اون لحظه ناراحت شدم ولی یاد گرفتم که مثلا حالا اگر که در زمان دیگه این نقشی رو به من پیشنهاد میدن و من دوستش دارم، بعدن برم باهاش صحبت کنم، با اون کارگردان بگم واقعا این نقش مثلا مال من بوده، چرا شما نقش رو دادی؟ ولی خب اون مقطع نتونستم این کار بکنم، فقط خیلی ناراحت شدم.
2: خیلی وقت پیش بود؟
0: آره دیگه. آره تقریبا همون 19-20 سالم بود.
2: آخه
0: 2-3 سال پیش بود.
2: آره همین.
0: آره
2: فرزاد فرزین
0: خرابش کردی، خرابش نکنین حیفه. بله سید یاسر گفته موافقم، از نظر من نباید خیلی صاف و ساده بود، بعضی جاها باید حق خودتو بگیری و براش بجنگی. 100%.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب تاپ هیتس این ساعت از امیر ماهان آهنگ هستی رو با هم دیگه میشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: آهنگ ستایش از شهریار تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. قشنگترین خطا با صدای راغب.

0: برنامه دوباره. چه خبرها؟ خوبی دوستان؟ ایشالله که خوب باشید. هر جایی که هستین دوشنبتون به خیر و شادی باشه. حسین عزیز گفته که خوش برگشتید. خیلی ممنون، مرسی. گفتن که جای حنان خانم هم صبح خالی بوده و ایشالله موفق باشید همیشه. خیلی ممنون، مرسی حسین جان که همراه ما هستی. این حسین با اون حسین فرق داره، چون چند تا ما حسین داریم
1: ولی همه حسین خوب.
0: بله.
1: مرسی که هستین. خب داشتیم در مورد خبرهای ورزشی صحبت میکردیم و لیگ برتر انگلیس. یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد امسال یه رکورد جدید بود که برونو فرناندز که هافبک تیم منچستر یونایتد هست امسال بیشترین پاس گلا رو داد که تا حالا توی لیگ برتر انگلیس بوده و در بازی آخر این رکورد رو شکوند با 21 پاس گل. ایشون 34 تا بازی داشتن، 8 تا گل زدن و تا بازی آخر 20 تا پاس گل داده بودن که مساوی شده بود با تیری آنری و کوین دی بروینه، که تیری آنری در سال 2020 فصل 2022-2023 این رکورد رو زد، کوین دی بروینه در سال 2019-2020 مساوی شد با تیری آنری و امسال دیگه این رکورد رو برونو فرناندز شکوند و شد بهترین بازیکن سال توی این لیگ، که اتفاق خیلی بزرگیه. دیگه ببینیم آیا توی جام جهانی با تیم پرتغال هم آیا نتیجه میگیره یا نه. جام جهانی هم که 20 روز دیگه، حدود 17-18 روز دیگه فکر کنم شروع میشه.
0: 11 کم مونده دیگه.
1: آره خیلی داریم میرسیم دیگه. 11 جون فکر کنم اولین بازی باشه دیگه. قراره ماه فوتبالی باشه قشنگ.
0: واقعا
1: سال فوتبالی بود امسال.
0: آره واقعا واقعا چه سالی بود برای همه اونهایی که عاشقانه فوتبال رو دنبال میکنن و دوست دارن. واقعا سال جالبی بود. خب مرسی مرسی. بریم با هم دیگه بعد از شنیدن تبلیغات از ایوان بند آهنگ ماهرو رو بشنویم. تقدیم به شما
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقا فرهاد گل هم طبق معمول با لبخند همیشگیش برامون عکس فرستادن.
1: به به، نوشتن شبنم خانم جان عزیز روزتون بخیر، سالم باشید، پیشا پیش عید قربان به شما و همه شنوندگان مبارک باد.
0: مرسی، برای شما هم همینطور.
1: سمیره عزیزم برامون پیغام فرستادن، یه آهنگ خواستن که متاسفانه توی سیستم نیست. اگه آهنگ دیگه باشه
0: میخواین یه آهنگ دیگه از ساسی رو براتون بذارم؟ البته الان دیگه میریم تو بخش آهنگای گلد، بعد از گلد
1: بذاریم،
0: ولی این آهنگی که خواستین که به خاله رویاتون تقدیم کنید نبود متاسفانه در سیستم. خب داشتم که در واقع در شبکه های اجتماعی ایکس ویدئویی رو میدیدم در پیج دوبای میدیا آفیس. خیلی جالب بود که دو کودک کنیایی بعد از اینکه در واقع دلشون میخواسته بیان دبی و نمیتونستن، در واقع به دعوت شخصی ولیعهد دبی و معاون نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی به آرزوی خودشون برای بازدید دبی رسیدن.
1: چه اتفاق قشنگی،
0: خیلی قشنگ، خیلی بله. و خلاصه به امارات اومدن و این دو کودک کلی جاهای مختلف رو گشتن و یک ویدئویی هم به اشتراک گذاشته شده که اسم پسر میلان هستش، یکی از
1: میلان
0: پسر
1: و کریستوفر.
0: بله، میلان و کریستوفر اومدن و خلاصه دبی رو یک سیارهی توصیف کردن که با دیدن اون اشک ریختن و این کلیپ خیلی وایرال شده و خیلی هم مورد توجه در واقع همه دنیا قرار گرفته و شیخ همدان هم این ویدیو رو بازنشر کردن و خلاصه خانوادهشون هم اومدن به امارات و همراه خانوادهشون همه جاذبه های دبی رو بازدید کردن و بسیار هم ویدئوی جالبی هست. اگر دوست داشتید میتونید در دبی میدیا آفیس ویدئوش گذاشته شده در شبکه اجتماعی ایکس برید و ببینید. بله،
1: چقدر اتفاق قشنگی،
0: خیلی
1: واقعا.
0: خیلی
1: دل آدم قشنگ گرم میشه.
0: تو بچگی تو اینجوری به آرزوت برسی؟
1: آره.
0: تو بچگی دوست داشتی کدوم شهر یا کشور بری از نزدیک ببینی مثلا؟
1: وای سوال سختی پرسیدی، من همه جا رو میخوام ببینم. آره. آخه مشکل اینجا
0: من الان که میدونم مثلا بچه بودی.
1: بچه بودم نیوزیلند
0: رو دوست داشتم. چه بامزه. آره. اول استرالیا بیا سر رات، بعد برو نیوزیلند.
1: فقط نیوزیلند
0: یه دفعه
1: نه
0: آخه چون خیلی اون دوتا نزدیک به همه.
1: آره
0: دیگه.
1: اگه میخوای این همه راهو برید که باید دوتا شرا.
0: ما 5 سال تموم استرالیا زندگی کردیم، نرفتیم نیوزیلند. 3 ساعت راه بود با پرواز.
1: باور میشه من در حدی که داشتم نگاه میکردم اگه بخوام اونجا برم زندگی کنم بعد چه جوری بعد چیکار کنم و این انقدر طبیعتش دوست دارم.
0: تو که اهل طبیعتی خیلی میخوای.
1: همش کوه و رودخونه.
0: آره واقعا جنگل و خیلی قشنگه. بله، ولی ما متاسفانه نشد بریم. خب در بخش آهنگ‌های گلدمون آهنگ از بتی رو گذاشتم برات.
1: عجب آهنگی.
0: اسم آهنگم از دارم
1: عاشق میشم. آهنگسازش اگه گفتی که
0: نمیدونم تو بگو.
1: سیاوش قمیشی.
0: راست میگی؟
1: بله،
0: باورم نمیشه.
1: بریم با هم دیگه بشنویم.
0: بشنویم پس. Good morning. Wake up my beauties. صبح شما با هنان.
2: سلام جانم، بهتون بخیر. مرسی،
0: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه چون خودم طلا هستم
0: جون بابا.
3: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
4: خوشحالم. این چرا؟

0: نوتون رو میبینم.
1: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی بلندپایه از امارات متحده عربی به ریاست سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی مشارکت خود را در نشست گلوب سک 2026 در پراگ به پایان رساند. وزیر امور خارجه امارات در جریان این سفر گفتگوهای راهبردی با همتایان اروپایی خود درباره تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های میان امارات و اروپا را برگزار کردند. همچنین مقام های ارشد اماراتی در نشست های پیرامون امنیت جهانی، تجارت، فناوری و تاب‌آوری بین المللی شرکت کردند. نمایندگان امارات متحده عربی و سازمان ملل متحد در نشستی مقدماتی پیش از برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 راه‌های تسریع دسترسی به آب پاک و خدمات بهداشتی را بررسی کردند. این کنفرانس که امارات متحده عربی برای نخستین بار به همراه سنگال میزبانی مشترک آن را بر عهده خواهد داشت، از 8 تا 10 دسامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد. امارات همچنان بر تعهد خود برای تضمین موفقیت این رویداد تاکید کرد و اعلام داشت که آماده همکاری و مشارکت در سرمایه گذاری و ابتکارهای مرتبط با حوزه آب است که می تواند روند پیشرفت در این زمینه را حمایت کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی احتمال انفجار یک مخزن حاوی مواد شیمیایی قابل اشتعال در منطقه گاردن گروو کالیفرنیا، حدود 50,000 نفر در این منطقه تحت دستور تخلیه قرار گرفتند. مقام‌های امدادی اعلام کردند احتمال وجود شکافی در مخزن شناسایی شده است که می‌تواند فشار داخلی را کاهش داده و خطر انفجار را کمتر کند. همزمان فرماندار کالیفرنیا خواستار اعلام وضعیت اضطراری فدرال برای حمایت از عملیات مقابله با این بحران شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی وستهم نونو اسپریتو بابت سقوط این باشگاه از لیگ برتر انگلیس عذرخواهی کرد، اما از پاسخ به این پرسش که آیا فصل آینده نیز هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت یا خیر خودداری کرد. پیروزی 3-0 وستهم در مقابل لیدز برای بقای این تیم کافی نبود، چرا که تاتنهام موفق شد با نتیجه 1-0 اورتون را شکست دهد. نونو گفته است که اکنون زمان مناسبی برای صحبت درباره آینده حرفه او نیست.
2: None of us had a minute to think about individual future. It was all about trying to stay positive, to keep the belief. Anything that regards the future is first we all have to go to this bad moment.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، چطورین؟ رسیدیم به ساعت سوم برنامه امروز.
1: ببین شک داشتم اگه ساعت دومه یا سومه ها.
0: جدی میگی؟ آره شک خیلی. الان بطرف شد فهمیدم ساعت سومه.
1: بله فهمیدم ساعت سومه. خب حس ساعت دومه داره میده.
0: بله دقیقا همینطوره. بله ببخشید صدام گرفت. خب بذارید ببینم، فرهاد جان گفته که کیان جان به شما گفتن و کیان عزیز استراحتگاه صحب رو رفتی تو خرفکان؟
1: نه هنوز نرفتم. راستش بگم
0: آره پس فعلا نیوزلند رو بیخیال شو، اول اینجا رو برو.
1: فعلا نیوزلند رو نیم فعلا اینجا ایم.
0: آره فعلا اینجا رو برو. آقا فرهاد راست میگه، اینجا که دم گوشمونه.
1: یه ساعت و نیم راه قشنگ، ولی سیوش کردم. من قول میدم که سیوش کردم، ولی بیرون شهر رو هنوز نرفتم.
0: ببینم سمیرا جان چی نوشته، من نمیتونم بخونم. به فارسی نوشتی؟ درخواست... به عربی نوشتی؟
1: نه نه درخواست یه آهنگه، ولی این آهنگم فکر نکنم داشته باشه.
0: آها این آهنگ به چه یعنی عربیه؟
1: نوشتم میشه آهنگه که آها. نمیتونم بخونمش، بذارید لطفا.
0: آها من دارم فکر میکنم که خدای چی نوشتن. سمیرا جان دوباره بنویسید چون اصلا نمیشه خوند. خب داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که نهمین دوره جشنواره تئاتر دوئت فعالیت‌های خودش رو در مرکز فرهنگی دیبا الحسن با حضور مدیر بخش تئاتر وزارت فرهنگ و مدیر جشنواره در کناری تعدادی از چهره‌های هنری و فرهنگی محلی و عرب ادامه داد. تماشاگران در روز دوم جشنواره یک نمایش مصری رو دیدند که توسط گروهی از هنرمندان مصری اجرا شده بود و این نمایش در واقع توسط یکی از کارگردانان معروف مصر کارگردانی شده بود و به هر حال نمایش‌های مختلفی در این جشنواره به اجرا در اومد و سمینارهای مختلفی هم بوده و راجبه در واقع بحث تئاتر و بحث نمایشنامه‌های مختلف صحبت شده و گفته شده که بسیار بسیار نمایش‌های خوبی در این دوره از جشنواره اجرا شده. خب همونطور که می‌دونی شارجه در حال حاضر یعنی در چند سال اخیر در زمینه کارهای هنری به خصوص کارهای نمایشی خیلی جشنواره‌های متفاوتی داره. حالا راجع به شارجه آرت فاندیشن هم صحبت کردیم که در رابطه با فیلم کوتاه هستش، یعنی هم در رابطه با فیلم کوتاه و هم در رابطه با تئاتر و اکتیویتی های اینجوری به هر حال واقعا شارجه حرف اول رو میزنه در حال حاضر و خیلی خوبه کسانی که اهل تئاتر هستن این جشنواره های شارجه رو حتما برن و ببینن. در حال خیلی از دوستانی هم هستن که در سن جوانیان و انتخاب رشته دانشگاهی و اینها، میخوام بگم که شارجه دانشگاه‌های هنری بسیار خوبی هم داره.
1: مثلا اصلا بگم خیلی تئاتر خوبه همچین چیزی، برای اینکه خب کسایی هم که شک دارن آیا واقعا علاقه دارن یا بله. فکر میکنن علاقه دارن، این خیلی راه خوبیه بله. که ببینید چقدر دوستش داری واقعا.
0: دقیقاً همینطوره. به هر حال کارهایی مثل تئاتر و سینما کارهایی که از بیرون خیلی قشنگ و ساده به نظر میرسه، ولی وقتی واردش میشی متوجه میشه سختی های کار بسیار زیاده و خیلی صبوری میخواد تا آدم به اون نتیجه که میخواد برسه. بنابراین یک شبه هم نمیشه راه 100 ساله رو رفت. اما برگرد
1: به کجا؟ حامد برادرم.
0: بله بشنویم با هم.

0: خب سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما بعضیا اینجان که یک خبری برامون دارن، بفهمید.
1: جدیدترین خبر از جام جهانی که
0: بفهمید.
1: جدیدترین خبر که ربط داره به جام جهانی، توپ جام جهانی امسال از آدیداس هستش و قبل از هر بازی این توپ باید شارژ شه.
0: یعنی
1: توپ رو باید شارژ کنن.
0: یعنی باید چجوری شارژش کنن؟ بادش رو درست کنن؟
1: نه، باتری، یعنی باتریش رو شارژ کنن. آره، یه باتری 14 گرمی داره توش و این یعنی باتری برای اینه که نشون به سرعت توپ چی بوده، خیلی کمک میکنه به VAR.
0: چه جالب.
1: آره ببخشید، سانسور 14 گرمی داره، ببخشید. آره بعد دیگه بهت میگه که چرخش توپ، سرعت توپ، توپ آیا از زمین رفته بیرون، گل شد، چیزای اینجوری رو سریع تر میگه. حالا اوردی تکنولوژیشو داشتن، یعنی تو خیلی از بازی ها میبینی اگه یعنی توپ یه ذره از خط گل رد شه و گل باشه، ساعت داور زنگ میخوره یا میلرزه. ولی این اصلا همه چی رو یه ذره سریع تر میکنه.
0: کار داوران پس اینطوری راحت تر میشه. آره. درسته؟
1: آره، میدونی چقدر اتفاق افتاده که یعنی یه توپ گل بوده قبل وی آر و اینا و یعنی گل رو حساب نکرد، برای اینکه داور ندید، حتی داور سوم هم ندید که گل بوده.
0: درسته.
1: واسه همین خب این قطعا بازی رو یه ذره سریع تر میکنه، یعنی تصمیمایی که وسط بازی باید بگیرن و خب دیگه دقیق تر، همه چی دقیق تر پیش میره. ولی این یه خبر جدید از جام جهانی.
0: عجب، خیلی جالب بود، خبر بسیار جالبی بود. یعنی از فوتبال این خبر رو بیشتر برای من بگو.
1: خبر اینجوری بود.
0: آره اینجوری رو خیلی دوست دارم.
1: اینجوری پیدا می‌کنم.
0: این که کدوم بازیکن 7 گل زد و نم پاس گل داد و اینا.
1: 21 بود.
0: اینا خیلی جذاب نیست. حسین گفته که بله. حسین گفته چون من تازه رسیدم حس ساعت اول رو دارم. پس خسته نباشید. حسین جان.
1: خیلی مرسی که هستید.
0: آره همین که هستی همراهمون خوبه، ساعت اول و آخر نداره، شما فقط باشید. ای یار من از هایده، زنده یاد هایده، روح شاد. بخ بخ.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیت این ساعت از منصور، آهنگ جاده خاکی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: آهنگ از مسیح و آرش تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ نه نمیارم با صدای علیرضا طلسچی تقدیم به شما.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: بله دوستان خوب و همراهان همیشه یک کافه شما، امیدوارم که تا این لحظه از روز دوشنبه زیبا 25 ماه می رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. و سمیرا جان چی گفتی؟ آها میگه دخترم تایپ کرده آخه. چون فارسی بلد نبوده آهنگ مهرشاد رو میخواد برای خاله رویای عزیزمون. ببینیم داریم این آهنگو، نمیدونم حالا باید ببینم داریم یا نه. و حسین عزیز هم آهنگی که خواستید نداشتیم. بله
1: نداشتیمش.
0: خب، خبر سینمایی داریم. بله. چه خبرهایی؟
1: خبر من اول بگم یه خبر
0: اول شما بگو تا من ببینم این آهنگی که ایشون میخواد و داریم یا نه. از خب. مهرشاد نداریم این
1: نداشتیم؟
0: آهنگو
1: نداشتیم؟ جدی؟
0: آره. یا اسم آهنگو اشتباه گفتید. هیلا هیلا هیلا هیلا رو نداریم. یه چیز دیگه میخواییم براتون بذارم از مهرشاد؟ اگه دوست داریم یه آهنگ دیگه بذارم، یه آهنگ خیلی شاد بذارم، باریکلا اسمش، حالا میذارم. بله از مهرشاد. خیلی خب، آره خبر سینمایی داریم، شما بفهمید اول.
1: خب یه فیلم جدید به اسم Obsession که فیلم ترسناکی هم هست اومده به سینما و اولین فیلمیه که بودجش زیر 1 میلیون دلار بود ولی فروشش بالای 100 میلیون دلار. یعنی با 1 میلیون دلار سرمایه گذاری که ببین چی کار کرد. ولی خب الان تمام ریویوهایی هم که گفت نوشته شده در مورد این فیلم میگن که با اینکه بودجه فیلم پایین بود، ایده فیلم انقدر قشنگ بود، انقدر جذاب بود و انقدر خاص بوده که کسی که یعنی چی میگن شنونده که نمیگن مخاطبی که داشته بعده. میدیده این فیلمو اصلا برده یه جای دیگه، به یه سمتی که فیلمای دیگه تا حالا این اکسپریانس رو زنده نکرده بودن. این از خبر سینمایی من.
0: بله خبر سینمایی منم راجع به مل گیبسون هست که نخستین تصویر از فیلم رستاخیز مسیح رو که دنباله فیلم مصائب مسیح هست منتشر کرده. این تصویر نشون میده که آقای یاکو بازیگر فنلاندی جایگزین در واقع بازیگری بوده که در اون فیلم قبلی نقش حضرت عیسی مسیح رو بازی کرده. گیبسون همچنین تایید کرده که فیلم برداری این پروژه بعد از 134 روز به پایان رسیده و همزمان با انتشار این تصویر تغییراتی هم در زمان اکران هر دو قسمت فیلم اعلام شده. قسمت اولش که برای 26 مارچ 2027 برنامه ریزی شده بود، حالا در تاریخ 6 می 2027 اکران میشه و قسمت دوم هم 6 می 2027 قرار بوده که حالا 25 می 2028 در واقع قرار هست که اکرام بشه. به گفته گیبسون هر دو فیلم قراره که در روز ولادت عیسی مسیح به نمایش گذاشته بشن. خب دیگه حالا بله اینم از این خبر، چون که من خودم مل گیبسون رو دوست دارم خیلی. و فیلم هاشون هم دوست دارم، به خاطر همین گفتم این خبر رو بخونم.
1: مرسی.
0: بریم از مهرشاد باریکلا رو بشنویم. عاطفه عزیز هم پیغام داده، میگه من جمعه پیام دادم، پیام منو چرا نخوندی؟ جمعه الان دوشنبه ایم عاطفه جان. اگه تو برنامه ما بوده حتما خوندیم. چه ساعتی پیغام دارین؟ آهنگ تقصیر توست بانوم هست.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عاطف جان، این آهنگ از من هستی تقدیم به شما برای اینکه میخواید به هر عزیزی که تقدیمش کنید.

0: دوستان عزیزم به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: چقدر این آهنگ چسبید، آهنگ مونسه
0: واقعا چسبید.
1: خانم محسی،
0: از عاطفه باید تشکر کنیم، واقعا. گفت محسی من رفتم این آهنگو پیدا کردم.
1: مرسی عاطفه جان.
0: آره خیلی قشنگ بود. و اینکه دوستان عزیزم باید بهتون بگم که امروز که اولین روز هفته است و در ادامه هفته جشن و شادی و عید و خلاصه اتفاقهای خوب هست، براتون آرزو میکنم که تا آخر هفته پر از انرژی مثبت باشین، پر از اتفاقهای خوب باشه براتون و اونهایی رو که دوست دارید ببینید، اونهایی رو که ازشون انرژی خوب میگیرید باشون وقت بذارید. خیلی مهمه.
1: خیلی
0: آره.
1: مهمه.
0: آدم دیگه باید یه ذره واقعا به فکر این انرژی های مثبت بیشتر باشه که انرژی های مثبت به سمت خودش جذب کنه.
1: قبول دارم.
0: خب کیان جان بگو ببینم فردا، البته فردا که من و شما میایم اینجا.
1: آره من تعطیلی ندارم. یکی بعد از اون اینجا.
0: بله.
1: آره. یک تا چهار.
0: منم اینجا.
1: فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنانم هست، از هفته صبح تا ساعت 10.
0: بله، هنان عزیز هم هست.
1: امروز بعد از ظهر از ساعت 5 تا 8 هم برنامه انرژی شما هست با مشتاق.
0: ساسان عزیز هم پیغام

0: کنید فرودگاه ها شلوغه، ممکنه خیابونا خلوت باشه، فرودگاه ها به هر حال شلوغه دیگه. تعطیلات یعنی یه فرصت تازه برای ساختن خاطره های تازه و گاهی بهترین برنامه در تعطیلات لذت بردن از لحظه هایی که تکرار نمیشن. اون لحظه ها میتونه گاهی تو خونه لم دادن باشه و تماشای یک فیلم باشه، گاهی بیرون رفتن باشه و خلاصه از فضاهای بیرون استفاده کردن در شهرهای اطراف، مثل حالا ابوظبی که من رفته بودم همین دیروز و پریروز و خیلی جاهای دیگه. انقدر جاذبه‌های گردشگری زیاد هست که شما به راحتی میتونید انتخاب کنید و یه جایی رو در نظر بگیرید و برید. جالبه که موزه های ابوظبی هم برای بچه‌ها اصلا رایگان هستش و تیکت همین موزه زاید 70 درهم بود که خیلی به نظر من مناسب بود. و اگر هم میخواستید دو تا موزه رو با هم ببینی، اون یکی موزه هم در کنارش بود که میتونستیم اون رو هم انتخاب بکنیم، 120 درهم میدادی برای دو تا موزه.
1: برای دو تاش.
0: بله.
1: خیلی خوبه.
0: بسیار عالی است. خب. دیگه موقع خدافظیه دیگه.
1: آهنگ گلدین ساعت هم از داریوش هست، آهنگ تلافی. تقدیمش میکنی به ابی عزیز، مژگان عزیز و صابر عزیز،
0: همه اونهایی که داریوشی هستن،
1: همه داریوشی ها.
0: کیان عزیز. برنامه انرژی شما رو یادتون نره ها، از ساعت 5 تا 8 با مجتبا بشنوید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
0: خب، صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال اردن پیام تبریکی خطاب به کینگ ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دمی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را به پادشاه ملک عبدالله دوم و جعفر حسان نخست وزیر اردن ارسال کردند. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات، سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی بسته مزایای مسکن به ارزش 1.54 میلیارد درهم را به تصویب رساندند که 1074 شهروند اماراتی در سراسر این امارات از آن بهره مند خواهد شد. این بسته شامل وام‌های مسکن به ارزش 1.41 میلیارد درهم برای 929 شهروند و همچنین معافیت از بازپرداخت وام‌های مسکن به ارزش 123 میلیون درهم برای 145 نفر از سالمندان، بازنشستگان کم درآمد و خانواده‌های شهروندان متوفا در ابوظبی است. اعطای این بسته در سال 2026 و پیش از عیدالاضحا انجام شده و بیانگر تاکید مستمر رهبری امارات بر تقویت ثبات خانوادگی در حوزه مسکن است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، معاون پیشین نخست وزیر از سر ستارمر نخست وزیر بریتانیا خواسته است استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال ممنوع شود. انجلا راینر گفته است که نخست وزیر باید به طور مستقیم تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند. تام سکاتسن خبرنگار رسانه پالیتیکس هوم میگوید این اقدام از نظر سیاسی در میان افکار عمومی محبوبیت دارد.
2: We've seen in Australia people have got around the ban particularly, and therefore as soon as something's banned that it's not properly regulated, Rain is looking and thinking she would like the job probably in a potential cabinet. She's seen this as a popular policy not just in the country but particularly in the parliamentary party.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، اما رادو کانو تنیسور بریتانیایی با اینکه از دور نخست مسابقات حذف شد، گفته است از عملکرد خود در رقابت‌های فرانسه می‌تواند نکات مثبتی برداشت کند. وی در دیدار با سولانا سیرا از آرژانتین، ست نخست را با نتیجه 3-0 از دست داد و در ست دوم از دور مسابقات کنار رفت. این در حالی است که رادو کانو به دلیل بیماری حدود 2 ماه از مسابقات تنیس به دور بوده است و گفته است که بازگشت به سطح بازی ایده‌آلش مستلزم زمان
3: Probably just a bit light on matches, a bit light on confidence coming into the tournament. So the first set happened super quickly, and it's not a nice feeling, you know, when the points in the games are going like very, very fast.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی بلندپایه از امارات متحده عربی به ریاست سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی مشارکت خود را در نشست گلوب سک 2026 در پراگ به پایان رساند. وزیر امور خارجه امارات در جریان این سفر گفتگوهای راهبردی با همتایان اروپایی خود درباره تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های میان امارات و اروپا را برگزار کرد. همچنین مقام های ارشد اماراتی در نشست های پیرامون امنیت جهانی، تجارت، فناوری و تاب‌آوری بین المللی شرکت کردند. نمایندگان امارات متحده عربی و سازمان ملل متحد در نشستی مقدماتی پیش از برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 راه‌های تسریع دسترسی به آب پاک و خدمات بهداشتی را بررسی کردند. این کنفرانس که امارات متحده عربی برای نخستین بار به همراه سنگال میزبانی مشترک آن را بر عهده خواهد داشت، از 8 تا 10 دسامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد. امارات همچنان بر تعهد خود برای تضمین موفقیت این رویداد تاکید کرد و اعلام داشت که آماده همکاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری و ابتکارهای مرتبط با حوزه آب است که می‌تواند روند پیشرفت در این زمینه را حمایت کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی احتمال انفجار یک مخزن حاوی مواد شیمیایی قابل اشتعال در منطقه گاردن گروو کالیفرنیا، حدود 50,000 نفر در این منطقه تحت دستور تخلیه قرار گرفتند. مقام‌های امدادی اعلام کردند احتمال وجود شکافی در مخزن شناسایی شده است که می‌تواند فشار داخلی را کاهش داده و خطر انفجار را کمتر کند. همزمان فرماندار کالیفرنیا خواستار اعلام وضعیت اضطراری فدرال برای حمایت از عملیات مقابله با این بحران شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی وستهم نونو اسپریتو بابت سقوط این باشگاه از لیگ برتر انگلیس عذرخواهی کرد، اما از پاسخ به این پرسش که آیا فصل آینده نیز هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت یا خیر خودداری کرد. پیروزی 3-0 وستهم در مقابل لیدز برای بقای این تیم کافی نبود، چرا که تاتنهام موفق شد با نتیجه 1-0 اورتون را شکست دهد. نونو گفته است که اکنون زمان مناسبی برای صحبت درباره آینده حرفه او نیست.
2: None of us had a minute to think about individual future. It was all about trying to stay positive, to keep the belief. Anything that regards the future is first of all, we have to go to this bad moment.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. 25 ماه می سال 2026، اصلا مگه میشه حالتون خوب نباشه؟ تعطیلات هم که شروع شده و یه تعطیلات طولانی رو در پیش خواهیم داشت. من در خدمتون هستم در یک برنامه 3 ساعته دیگر. در این سفر 3 ساعته هم سفر ما باشید و تنها نگذارید ما رو در طول این 3 ساعت. در طول تعطیلات هم در کنار شما عزیزان خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. حسابی تعطیلات بهتون خوش بگذره. برنامه‌تون چیه؟ حتما برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 موقعیت خودتون رو اعلام کنید. موزیک‌های درخواستی هم داریم تا دلتون بخواد. بریم گل مریم رو گوش کنیم با صدای رضا بهرام تقدیم به شما. خوش اومدی. آخر هفته خوش گذشت.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. عجب حال و هوایی داره برنامه امروز و برنامه امشب. اون بالاخره تعطیلات هم که شروع شده و مدارس و دانشگاه ها که از همین دوشنبه تعطیل بودن تا آخر هفته و مرکز خصوصی از فردا شروع میشه تعطیلاتشون و نهادهای دولتی هم که از دوشنبه تعطیل بودن. ما هم که تعطیلی نداریم، کنار شما هستیم در طول تعطیلات و تا پایان هفته. خلاصه ما رو تنها نگذاره دیگه، تا جمعه 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هر روز در کنار شما عزیزان خواهیم بود. موزیکای درخواستی داریم، سری میزنیم به رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم در طول تعطیلات چیکار باید کنیم، چه جوری این تعطیلات رو پر کنیم و امیدوارم که هم به شما خوش بگذره و اگر به شما خوش بگذره که طبیعتاً به ما هم خوش خواهد گذشت. و اما مثل همیشه همجور که خدمتون عرض کردم سری خواهیم زد به رویدادهای امارات متحده عربی و اخبار جهان، ببینیم چه خبر اصلا دور و برمون، یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. رقابت‌های فوتبال خیلی جذاب در جریان هستن همچنان، یه جورایی میشه گفت لیگ‌های اروپایی به پایان رسیدند و تکلیف قهرمان‌ها مشخص شدن و همچنین تیم‌هایی که به لیگ قهرمانان اروپا، چمپیونز لیگ، لیگ اروپا، لیگ کنفرانس اروپا راه پیدا کردن، تکلیفشون مشخص شد و دیگه بی صبرانه منتظریم که رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال یعنی ورلد کاپ 2026 آغاز بشه. شادش کنیم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: حس تازه رو گوش کنی با صدای هلن تقدیم شما. خوش اومدی، عصرت بخیر.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
3: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی. در این بهار، در این عصر بهاری زیبا، تقدیم به شما.

خوش اومدید به برنامه خودتون، نخستین برنامه این هفته 25/5/2026، 25 ماه می سال 2026 هست و رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه می هم نزدیک میشیم که آخر ماه و آخر، یعنی در واقع آخرین هفته ماه می هفته باحالی هم هست، چون تعطیلات زیادی داریم. یه جورایی تعطیلات از میشه گفت شنبه هفته گذشته دیگه آغاز شد و از فردا دیگه خب شرکت‌های خصوصی هم تعطیلاتشون شروع میشه و امیدوارم که لذت ببرید. باز هم جا داره که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از عزیزانی که به نوعی کسب و کارشون اتفاقا شلوغ‌تر هم هست، یعنی درگیریشون خیلی بیشتر هست و مشغله‌شون خیلی زیادتر از حالت عادی در طول تعطیلات. تشکر ویژه‌ای دارم از پلیس دبی، از همچنین آمبولانس و کسانی که در کمک میکنن که حالا شما در طول تعطیلات عید الاضحی در کمال آرامش بتونید این تعطیلات رو سپری کنید و همچنین کسانی که شاید در شاپینگ مال ها مراکز خرید هستن که میدونید ساعت بیشتری رو هم باید اونجا باشند و جا داره که تشکر ویژه هم داشته باشم از پرستاران عزیز، از پزشکان عزیز. اگر جا مونده اسامی رو برای ما بفرستید و کسی هست اطرافتون که در طول تعطیلات اتفاقا مشغله بیشتری داره حتما برای ما بفرستید یا تشکر ویژه داشته باشیم ازشون. دمتون گرم و امیدوارم که در طول تعطیلات با ما همراه باشید. پیشاپیش فرارسیدن عید الاضحی رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که تعطیلات پیش رو حسابی بهتون خوش بگذره و بر وفق مرادتون باشه. مدارس هم که تعطیل هستن، دانشگاه ها هم تعطیل. برنامه‌تون رو برای ما بفرستید یا تقلب برسونیم به شنوندگان عزیزمون. سعی می‌کنم چالش موزیکال هم داشته باشیم. بریم پیغام‌ها رو بخونیم ببینیم چه خبره. زهره جان مثل همیشه پیغام نسبتاً طولانی رو هم فرستاده، سعی می‌کنم که در ادامه بخونم. فارا سلام. سلام فارا، میگه جمعه کجا بودی؟ غیبت داشتی؟ نه، جمعه من برنامه صبح رو داشتم و برنامه صبح به جای حنان، برنامه صبح شما با حنان رو در خدمت شما عزیزان بودم، هفت صبح تا ده صبح و بعد از ظهر لطف کرد کیان عزیز، پنج بعد از ظهر تا هشت شب با شما همراه بود. ولی این هفته رو دیگه در خدمتون هستم، در طول هفته پنج بعد از ظهر تا ساعت هشت شب ما رو تنها نگذارید. سیمین هم میگه عصر بخیر. عصر شما هم بخیر. چه شروع پر انرژی. بله، شروعمون پر انرژی، امیدوارم تا آخر برنامه هم این انرژی پابرجا باشه. آیدین یه موزیک از موین زد میخواد، فکر نمی کنم سخت اینو پیدا کنم، ولی اگر موزیک دیگه ای بود، چه از موین زد چه از خواننده دیگه ای، حتما برای من بفرست، سعی میکنم که پخش کنم. اگه تولدی هست، سالگردی هست، حتما ارسال کنید برای ما. آقا عبدالله گل هم که دیگه کار خودش رو راحت کرد، میگه به انتخاب خودتون یه موزیک پخش کنید. تمام موزیک ها رو به انتخاب خودمون داریم پخش میکنیم آقا عبدالله، فقط اگر درخواست موزیکی هست حتما برای ما ارسال کنید. بیت رو گوش کنیم با صدای احسان دریادل، تقدیم به شما که دلتون دریاییه.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: یه کار باحال گوش کنیم با صدای ابی حنا خانوم. تقدیم به شما. تعطیلات شروع شد دیگه، خوش میگذره.

0: Legacy.
1: Point چهار.
0: Point چهار.
2: با درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. موزیک های درخواستی هم به دستمون میرسه. آیدین همین جوری داره موزیک های درخواستیش رو عوض میکنه. آیدین جان چند تا برای من بفرست، بالاخره یکی رو انتخاب میکنم برات پخش میکنم. و باز هم سجاد هم که بار بزن باران رو از ایهام خواسته که پخش کنیم، چشم سعی میکنیم که پخش کنیم. باز دوست عزیز دیگرمون فاطمه جان فرستاده که وقت بخیر، مامانم خیلی رادیو شما رو دوست داره، سلام ما رو به مادر گرامی برسونید. و موزیک درخواستی رو هم فرستادن، چشم سعی میکنم که موزیک ها رو دونه به دونه اگر پیدا کردم که پخش میکنم، اگر نه که شرمنده شما خواهیم شد. سیمین هم میگه که پرسه از باران رو پخش کنید و بیشتر از سندی و عرفان طهماسبی پخش کنید، انرژی بگیریم. چشم، این کار هم میکنیم کلا دیگه. هر روز این برنامه 3 ساعته برای شما و مخصوص شماست. این چند روز تعطیلات دیگه بیش از پیش، یعنی کلا مال شما، هر کاری که میخواید با این برنامه انجام بدید. خب یه سوال دارم از شما. ما معمولا هر روز در مورد اینترنشنال دی یا در مورد روزهای جهانی زیاد صحبت میکنیم، که به عنوان مثال امروز روز جهانی خاصی هست در موردش صحبت میکنیم. اگر روز جهانی باشه که در تقویم نیست و شما دوست دارید که اون روز جهانی رو اضافه کنید به این تقویم، تاکید میکنم نیست، و اگر دوست داشته باشید که امروز یعنی 25 ماه می رو به این روز بشناسن، همه دنیا بشناسن و در موردش صحبت کنن و هر سال تقدیر کنن، چه روزی رو اضافه میکنید به این تقویم که جاش خیلی خالیه؟ به زنباران رو گوش کنیم با صدای ایهام، ریمیکسش هست AFX، تقدیم به آقا سجاد گل. خوش اومدید.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits on a row.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال اردن پیام تبریکی خطاب به کینگ ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دمی و سمو شیخ منصور بن زاید نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را پادشاه ملک عبدالله دوم و جعفر حسان نخست وزیر اردن ارسال کردند. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات، سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید نهیان ولیعهد ابوظبی بسته مزایای مسکن به ارزش 1.54 میلیارد درهم را به تصویب رساندند که 1074 شهروند اماراتی در سراسر این امارات از آن بهره مند خواهد شد. این بسته شامل وام‌های مسکن به ارزش 1.41 میلیارد درهم برای 929 شهروند و همچنین معافیت از بازپرداخت وام‌های مسکن به ارزش 23 میلیون درهم برای 145 نفر از سالمندان، بازنشستگان کم درآمد و خانواده‌های شهروندان متوفا در ابوظبی است. اعطای این بسته در سال 2026 و پیش از عیدالاضحی انجام شده و بیانگر تاکید مستمر رهبری امارات بر تقویت ثبات خانوادگی در حوزه مسکن است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، معاون پیشین نخست وزیر از سر ستارمر نخست وزیر بریتانیا خواسته است استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال ممنوع شود. انجلا راینر گفته است که نخست وزیر باید به طور مستقیم تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند. تام سکاتسن خبرنگار رسانه پالیتیکس هوم میگوید این اقدام از نظر سیاسی در میان افکار عمومی محبوبیت دارد.
2: We've seen in Australia people have got around the ban particularly, and therefore as soon as something's banned then it's not properly regulated. Rain is looking and thinking she would like the job probably in a potential cabinet. She's seen this as a popular policy not just in the country but particularly in the parliamentary party.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، اما رادو کانو تنیسور بریتانیایی با اینکه از دور نخست مسابقات حذف شد گفته است از عملکرد خود در رقابت‌های فرانسه میتواند نکات مثبتی برداشت کند. وی در دیدار با سولانا سیرا از آرژانتین ست نخست را با نتیجه 3-0 از دست داد و در ست دوم از دور مسابقات کنار رفت. این در حالی است که رادو کانو به دلیل بیماری حدود 2 ماه از مسابقات تنیس به دور بوده است و گفته است که بازگشت به سطح بازی ایده‌آلش مستلزم زمان
3: Probably just a bit light on matches, a bit light on you know confidence coming into the tournament. So yeah, the first set happened super quickly, and it's not a nice feeling, you know, when the points in the games are going like very very fast.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما. درود و سلامی دوباره خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. ممنونم، دمتون گرم که این ساعت با ما همراه هستید و تا ساعت 8 شب تقریبا 2 ساعت دیگه از برنامه باقی مونده و امیدوارم که با ما همراه و همسفر بمونید و ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید و فراموش نکنید حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، فالو کنید، لحظه به لحظه خبرهای آپدیت و خبرهای به روز رو میتونید دریافت کنید از امارات متحده عربی و سرتاسر جهان. خیلی راحت ARN News فارسی رو تایپ کنید، سرچ کنید در اینستاگرام و فالو یادتون نره. به راحتی هم میتونید به اشتراک بگذارید چون خبرها کاملا موثق هستن، جایی هیچگونه نگرانی هم نداره، راحت میتونید به اشتراک بگذارید. بریم پیغام ها رو بخونیم. فارا فرستاده: بهترین هدیه‌ای که آدم میگیره گرونترینش نیست، اون هدیه هایی که فکر پشتش بوده، که مثلا فلان روز از تو حرفات فهمیده که از فلان چیز خوشت میاد. کاملا موافقم و معمولا اون رفیقا و اون دوستایی که دور و بر اون هستن و خیلی خوب ما رو میفهمن میتونن بدونن که دقیقاً به چی علاقه داریم معمولا وقتی که دعوت میشیم توی تولد که نمیدونیم چی بگیریم، خیلی ها میرن حالا یه عطری اتکلون میگیرن و تموم شد و رفت. ولی اون رفیق فابا، اون کسایی که خیلی دوستمون دارن، میدونن که چی دوست داریم، حتی شده خیلی کوچیک باشه و اصلا گرون نباشه، لازم مادی واقعا مهم نیست. عالی فارا جان، مرسی بابت این پیغامی که برای ما فرستادی، کاملا درسته. و پیغام های دیگر رو هم بخونیم. موزیک های درخواستی خیلی زیاد هست. پرسیدم ساعت گذشته که اگر شما بخواید یک روز رو به تقویم اضافه کنید، ما معمولا روزهای جهانی رو تبریک میگیم، هر روز میگیم امروز روز جهانی فلان هست، شما اگر بخواید یک روز جهانی رو در تقویم اضافه کنید که وجود نداره این روز و هر سال به عنوان مثال 25 ماه می که همین امروز هست رو بخوایم ازش تقدیر کنیم و به یاد داشته باشیم که این روز این کار رو باید انجام بدیم. سمانه فرستاده که من دوست داشتم روز جهانی شفاف حرف زدن رو اضافه کنم، یه روز که آدم ها مجبور باشن بدون بازی، بدون تعارف علکی، واقعا همون چیزی که فکر میکنن یا حس میکنن و محترمانه بگن، نه برای دعوا بلکه برای کم شدن سوء تفاهم. چه روز جهانی باحالی میشه. البته اگه همه بهش عمل کنن، زیر و رو نکشن. مریم هم یه روز جهانی باحال دیگه اضافه کرده، روز کمک مالی به دیگران، حتی شده 5 درهم ولی در همین روز همه انجام بدن، اینم عالی و تشویق داره. مرسی. اگه بشه که خیلی باحال میشه، اصلا 25 مثلا ماه می دقیقا روزی باشه که حتما باید همه کمک کنن اگه دستشون میرسه. عالی، مرسی. زهره میگه روز خوابیدن، اینم باحاله. یکی از این روزهای تعطیلی که حالا در پیش داریم، اصلا میتونین روز خوابیدن داشته باشیم، روز اصلا فکر نکردن به هیچ چیزی، به قول یکی از دوستان روز بتالت. اصلا چرا که نه، یه روز همینجوری باش، هیچ ایرادی هم نداره. چرا هر روز باید فکر کنیم، هر روز باید پروداکتیو باشیم، هر روز باید یه کار رو انجام بدیم؟ خیلی خوبه که انجام بدیم، ولی یه روزایی رو بیخیال بودن هم بد نیست واقعا. بریم تو محشری رو گوش کنیم با صدای امید. یکی از دوستان برای ما فرستاده بود، آها لیلا جان فرستاده که یه آهنگ از امید پخش کنید. چی بهتر از تو محشری؟ شما محشری، تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما. خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا به اینجای کار بهتون خوش گذشته باشه. آخر هفته چطور بود؟ چه کردید؟ کجا رفتید؟ آخر هفته که یه دوشنبه رو فکر میکنم سر کار بودید و باز رسیدیم به آخر هفته. اول هفته یک آخر هفته است و تعطیلات طولانی رو در پیش خواهیم داشت. امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. در مورد رویدادهایی که در جریان خواهد بود و در جریان هست در طول تعطیلات عیدالاضحی هم صحبت خواهیم کرد. باز هم پیشاپیش فرارسیدن عیدالاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقا محمد گل فرستاده که روز جهانی هر کی واسه خودش باشه، فقط واسه خودش باشه. آقا محمد شما واسه خودت باشی چی کار میکنی؟ اینو حالا برای ما بفرست. الان یه امروز اصلا 25 ماه می هر سال، شما واسه خودت باشی چی کار میکنی؟ این چی در اولویته؟ قراره چی کار کنی؟ اینو برای ما بفرست ببینیم این روز واسه خودش باشه باید قراره که چه اتفاقی درش بیفته. و راشد عزیز یا رشید عزیز فرستاده که تشکر کردن از خود ما، واقعا خیلی وقتا خودمون رو یادمون میره. کاملا موافقم. یه موقعی خودمون رو میذاریم آخر صف، یعنی اینقدر به فکر دیگران هستیم. دیگران که میگم میتونه پدر، مادر، خواهر، برادر، اطرافیان خیلی نزدیک باشه و چشمون باز میکنه میبینیم خودمون اصلا کجای داستان واسادیم. هیچ وقتی برای خودمون نموند و آیا برای خودمونم وقت میذاریم یا نه؟ شده یه شاخ گل برای خودمون بگیریم. کاملا باهات موافقم. یه روزم بذاریم برای این که وقت بذاریم برای خودمون و خودمون رو یادمون نره. دمت گرم. دکتر رادینه عزیز واسه افتخار ماست که شنونده رادیو شما هستید و برامون فرستادن که بی پازیتیو اینترنشنال دی، روز جهانی حالا مثبت اندیشی یا مثبت فکر کردن و مثبت بودن. اینم قشنگه، تحت هر شرایطی 25 رو بذاریم روز مثبت اندیشی و مثبت فکر کردن و مثبت بودن، مثبت زندگی کردن. عالی، چقدر داره باحال میشه. شما اگر بخواید یه روز رو اضافه کنید چیکار میکنید؟ چه روز رو اضافه میکنید؟ با چهار شماره آخر 4239 فرستاده روز جهانی مرد اصلا وجود نداره. نمیدونم آقایون عزیز بفرستن روز جهانی مرد رو داریم ولی چه جوری تبریک گفتن و چه کادوی گرفتن و همیشه حرف و حدیث داشته این داستان روز جهانی مرد. شما هم برای ما بفرستین. حالا هم خانوما میتونن بفرستن که روز جهانی مرد برای مردای زندگیشون چیکار میکنن و آقایون هم بفرستن اصلا چه اتفاقی براشون میفته در روز جهانی مرد. داریم که، ولی حالا چجوری بیان بشه و چجوری این روز جهانی ازش تقدیر بشه یه مقدار حرف و حدیث داره. سیمین فرستاد روز چشم قهوه‌ای کاراملی ها. چقدر عجیب غریب باحاله، ولی چشم قهوه‌ای و کاراملی، اینو هم میتونیم حالا اضافه کنیم 25 رو، خیلی باحال داره میشه. بابک افرا اصلا میگه هیچی نمیشه، خیلی بهش فکر نکن بیخیال. آره بریم.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلارو ولش کن، در غصه رو

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب تقدیم آقا عبدالله گل، از استاد معین گوش میکنیم، ارباب وفا رو تقدیم به شما. خوش اومدی. آتوسا میگه روز جهانی معمولی بودن رو اضافه کنیم، همیشه همگی نباید خاص باشیم. کاملا موافقم. چرا همه باید خاص باشن؟ معمولی بودنم خودش یه نوع خاص بودنه. خوش اومدی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: 8.4.
1: خب ساعت 18:27 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. ساعت گذشته داشتیم در مورد این مسئله صحبت میکردیم که اگر یک روز رو بخوایم به تقویم اضافه کنیم به عنوان یک روز خاص جهانی، چه روزی رو اضافه میکنیم؟ حالا 25 ماه می رو به عنوان مثال مهدی فرستاده که اگر بخوام یه روز رو به تقویم اضافه کنم، روزی رو اضافه میکنم که در اون به این فکر کنیم که آیا دین و بدهی به کسی داریم یا نه، آیا حق و ناسی گردن ما هست یا نه. خیلی قشنگی، کاش میشد هر روز اصلا این روز جهانی رو داشته باشیم، ولی خب خوبه که یک روز باشه که دیگه متمرکز باشیم، که چون خودمون که میدونیم با خودمون دیگه چند چندی اون آخر شب که میخوایم بخوابیم میدونیم دیگه چه بدهی داریم، از چه کسی چه طلبی داریم، و حتما قطعا اینجوری هست. بعضیا هستن اصلا طلباشون رو معمولا یادشون میره و اون بدهی هاست که همیشه ذهنشون رو آزار میده و اذیت میکنه، منتظرن که صافش کنن. شما نظرتون چیه؟ چه روزی رو باید اضافه کنیم؟ دکتر رادینه یه روز دیگر رو هم اضافه کرده، No Judgment International Day، یا روز جهانی که حالا به نوعی میشه گفت قضاوت نکنیم هم دیگر رو، یا پیش‌داوری نکنیم هم دیگر رو. اینم خیلی خوبه، روزی که قضاوت نکنیم، تا پامون رو تو کفش دیگران نگذاشتیم نمیتونیم واقعا قضاوت کنیم و بگیم طرف حالا چقدر خوشبخته، ما خوشبخت نیستیم، یا طرف چرا اینجوری داره صحبت میکنه. قطعا در یک شرایطی قرار گرفته که این اتفاق افتاده، و حالا ببینیم که شما چه روزی رو میخواید اضافه کنید به تقویم، حتما برای ما بفرستید. آقا احمد گل هم یه موزیک از رضا صادقی خواسته، چشم، من پیداش کنم پخش میکنم برای شما. زهره عزیز متن زیبایی رو فرستاده و حیفم یاد نخونم، یه مقدار طولانی هست ولی جالبه. یادمه زل زدم تو چشماشو، گفتم نمیخوامت، دیگه دوستت ندارم. وقتی میخواست بره تمام وجودم پر بود از التماس، دلم میخواست بگم وایسا محکم بغلش کنم و بگم اشتباه کردم، اما نگفتم و فقط رفتنش رو تماشا کردم. بعد از اون چند بار خواستم برم سمتش ولی غرور لعنتیم نگذاشت. با خودم میگفتم اگه دوستم داشته باشه خب بر میگرده، اگه به هم حسی داشته باشه میمونه، اما به این فکر نمیکردم که من بهش گفته بودم برو. امروز بعد از 10 سال از اون لحظه اولین موی سفیدم و روی سرم دیدم. چقدر یادش افتادم، یاد اون جملهش که هر بار یه پیرمرد یا پیرزنی رو میدید میگفت ای به قربان آن زلف سپیدت، عصرتون سرشار از دوست داشتن. میشه به هم بتاوی؟ عاشقانه و حالی. تا دیر نشده بجنبیم، خیلی زود دیر میشه.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قهر شما.
3: نیمی از برنامه چون برق و باد گذشت، تعطیلات هم که شروع شده، ساناس فرستاده، فقط دو روز تعطیل هستیم، ولی امیدوارم به همگی کلی خوش بگذره. همین دو روز هم بالاخره خیلی خوبه دیگه، و امیدوارم حسابی به شما خوش بگذره. آره دیگه، بعضی از کسب و کارها هستن اصلا تعطیلی ندارن، که چند بار هم گفتم و تشکر هم کردم از عزیزانی که درگیر کسب و کارهایی هستن که علاوه بر این که تعطیلی ندارن، اتفاقا مشغلهشون بیشتر هم هست و بیشتر هم درگیر هستن. یه تشکر ویژه دارم، یه خسته نباشید جانانه خدمت عزیزانی که تعطیلاتشون خیلی کمتر هست، مثل ساناس که فقط دو روز تعطیل هست. خوش بگذره حسابی بهتون در طول تعطیلات، برنامه‌تون هم برای ما بفرستید. حالا در ادامه در مورد رویدادها هم صحبت خواهیم کرد که در امارات متحده عربی در جریان هست. حالا وقت زیاده که در مورد این رویدادها هم صحبت کنیم. فردا سه شنبه تا آخر هفته، تا جمعه 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در طول تعطیلات با شما همراه هستیم. اگه در حال رانندگی هستید، در حال پیاده روی هستید، حالا در حال ورزش کردن هستید، رادیو شما رو دنبال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play، چه در امارات متحده عربی باشید چه خارج از امارات متحده عربی، میتونید به صورت رایگان لایو زنده مستقیم رادیو شما رو دنبال کنید و پیغامتون رو هم از طریق همین اپلیکیشن که کاملا رایگان هست، اپلیکیشن ARN Play، اگر دانلود نکردید میتونید دانلود کنید و با ما در تماس باشید، از طریق این اپلیکیشن پیغامتون رو ارسال کنید، یا از طریق شماره 4024202. بریم پیغام ها رو بخونیم. قرار بر این شد که برای ما بفرستید اگر یک روز رو بخواید به عنوان یک روز جهانی به تقویم اضافه کنید، اون چه روزی هست؟ حسین فرستاده: هممون روزای مهمی توی تقویم زندگیمون داریم. روز تولد خودمون، تولد عزیزانمون و خاطرهای قشنگی که هر سال تکرار میشن. اما یه روز هست که پیدا شدنش گاهی به اندازه سالها طول میکشه. روزی که عشق واقعیت، نیمه گمشده روحتو پیدا میکنی. از اون روز به بعد انگار بقیه روزا رنگ دیگه ای میگیرن، چون بعضی آدما وارد زندگی نمیشن که فقط کنار روزات باشن، میان تا خودشون تبدیل به تاریخ زندگیت بشن. این روز روز عشقه. یا اگر بخوای کمی آتشی‌تر و عمیق‌تر بگم، تولدها فقط روز شروع زندگی هن. اما روزی که عشق تو پیدا میکنی، روزیه که تازه زندگی شروع میشه. برای من یه روز توی آگست هست که الهه رو پیدا کردم. از طرف حسین: دمت گرم، چقدر باحال بود، کلی انرژی گرفتم و امیدوارم همیشه عشقتون پایدار باشه. حالا نه تنها همون روز آگست که نمیدونم روز چندم آگست هست، هر روز رو به عنوان همین روز جهانی اعلام کن و این عشق رو هدیه بده به همراهت. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشی. احسان میگه که ظهرتون بخیر. ما هم میگیم ظهر و بعد از ظهرتون بخیر باشه. و فرستاده که یه آهنگ از تتلو بذاری. چشم، با تو تقدیم به شما. حسرتون عاشقانه، خوش اومدی.

0: خوش اومدی به برنامه امروز که یه حال و هوای دیگه داره. تعطیلات هم که شروع شدن، رفته رفته به غروب زیبای دبی هم نزدیک میشیم. دمتون گرم و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. سما فرستاده که متشوا جان این متن زیر رو حدودا 8-9 سال قبل نوشتم و توی برنامه هنان هم بود که با این سوال امروز یادش افتادم. صفحه موبایلش روشن شد، 20 اکتبر روز جهانی بینایی مبارک، و بعد در ادامه نوشته بود روز اپتومتریست مبارک. یاد چند روز پیش افتاد، پیج رادیو رو روی چرخنده بود و صدای مهیج گوینده رادیو رو به خاطر آورد که میگفت عکس کیف دستتون رو برامون بفرستین و بر روز جهانی کیف دستی رو به شنونده های رادیو تبریک گفته بود. با خودش فکر کرد همه چیز یه روز مخصوص اختصاص داده شده غیر از روز انسان. به راستی چند نفر به معنای واقعی انسان وجود داره توی دنیا؟ اینم سوال قشنگیه. بستگی داره انسان بودن رو چطور معنا کنیم. بریم سراغ سوال بعدی. انسان رو اگه بخوایم توی یک جمله، یک کلمه، چند تا کلمه خیلی کوتاه معنا کنیم، واقعا میتونیم چطور معنا کنیم یا انسانیت رو در واقع؟ دم شما گرم، مرسی سما جان بابت این متن زیبا. آقا شاهرخ شینک عزیز، ما هم دلتنگ همه شما هستیم. امیدواریم که به زودی شما رو در قالب یک برنامه، یک ایونت، یک رویداد ببینیم. روی ماهتون رو باعث افتخار ماست. و باز موزیک های درخواستی رو داریم، من سعی میکنم که دونه به دونه برای شما پخش کنم. صابر فرستاده من فعلا رو ابرام، واسه من فعلا روز جهانی برونو فرناندز هست چون 21 اسیست داشته، یا حالا پاس گل یا موقعیت در واقع ساختن گل. دمت گرم. در EPL ما هم که طرفدار یونایتد هستیم خیلی خوشحالیم که بالاخره یونایتد یه جایگاهی پیدا کرد و به چمپیونز لیگ هم راه پیدا کرد. امیدوارم که سال آینده خوش بدرخشه، شما هم خوشحال باشی. صابر با پا به پای ما بود در طول این سالیان سال که یونایتد نچه نمیگرفت. آرسنالی هم خیلی خوشحال هستن، بعد از 22 سال آرسنال موفق شد که قهرمانیش رو به دست بیاره. شاید خیلی ها از زمانی که به دنیا اومدن و شنونده رادیو شما هستن، یعنی اگر زیر 22 سال بودن قهرمانی آرسنال رو ندیده بودن و بار اول هست که میبینن اگر طرفدار آرسنال هستن. طرفداری خیلی قدیمی داره آرسنال و باز هم ما هم تبریک میگیم به طرفداران آرسنال. در هر صورت آرسنال قهرمان شد، منچستر سیتی دوم شد، پپ گواردیولا هم که خداحافظی کرد از منچستر سیتی با کلی جام بعد از 10 سال، و منچستر یونایتد هم که در رده سوم قرار گرفت. حالا توی بخش فوتبال و ورزش بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد که چه تیم‌های سقوط کردن، چه تیم‌هایی به چمپیونز لیگ یا لیگ اروپا یا لیگ کنفرانس اروپا راه پیدا کردن. در تمام لیگ‌ها رقابت‌های جام جهانی فوتبال، ورلد کاپ 2026 هم که دیگه چیزی نمونده به آغازش، و بی‌صبرانه در انتظاریم که 11 ماه جون از راه برسه. بریم سراغ پیغام‌های دیگه. آقا مهرداد عزیز فرستاده که من یه جایی راحت و خلوت میشینم، موبایل رو خاموش میکنم، داریوش گوش میکنم و چای مینوشم. تقدیم به شما شام مهتاب.
1: تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. رادیو
1: شما، ریتم قلب‌های شما. Two
0: hits on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، با اعلام رشد بی سابقه 9.7% درآمد هتل‌ها در سال 2025 بر عملکرد قدرتمند امارات در بخش گردشگری تاکید نمودند. این در حالی است که درآمدهای هتل‌ها به 49.21 میلیارد درهم رسید. حاکم دبی این اظهارات را هنگام بررسی دستاوردهای بخش گردشگری امارات و گزارش‌های شورای گردشگری امارات برای سال 2025 مطرح کردند. در این راستا نرخ اشتغال هتل‌ها به 79.5% رسیده است که از بالاترین نرخ در منطقه و جهان به شمار می‌رود، در حالی که تعداد میهمانان هتل‌ها در سال 2025 به بیش از 32 میلیون نفر افزایش یافته است که در مقایسه با سال 2024 رشدی 5.1% را نشان می‌دهد. جناب شیخ نهیان بن مبارک النهیان وزیر تسامح و همزیستی تاکید کردند که امارات متحده عربی تحت رهبری رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان همچنان جایگاه جهانی خود را به عنوان الگوی پیشرو در سرمایه‌گذاری بر توسعه آموزش، توانمندسازی جوانان و ساخت جامعه‌ای مبتنی بر دانش و نوآوری تقویت می‌کند. ایشان اشاره کردند که دانشگاه و مؤسسات آموزشی نقش محوری در آماده سازی نسل‌هایی دارند که قادر به شکل‌دهی و مشارکت در توسعه جامعه ملی هستند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ایران و ایالات متحده روز دوشنبه امید برای دستیابی قریب الوقوع به پیشرفت در تلاش برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه را کم اهمیت جلوه دادند. این در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن یا به یک توافق مناسب دست خواهد یافت یا به روش دیگری با این کشور برخورد خواهد کرد. روبیو در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو گفته است که ایالات متحده پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی روی خواهد آورد و این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود به نمایندگان خود گفته است برای دستیابی به هر گونه توافق با ایران عجله نکنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، در آخرین روز فصل لیگ برتر انگلیس، باشگاه منچستر سیتی شاهد روزی سرشار از خداحافظی بود، جایی که دوران 10 ساله پپ گواردیولا در سمت سرمربی این تیم به پایان رسید. با وجود شکست 2-1 منچستر سیتی در مقابل استن ویلا، مراسمی برای قدردانی از دوران حضور گواردیولا در باشگاه و همچنین نقش تاثیرگذار بازیکنان جدا شده از تیم برناردو سیلوا و جان استونز برگزار شد. گواردیولا این روز را مناسبتی ویژه توصیف کرد.
2: I feel so beloved and what can I say more? But it's the right time.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، نخستین برنامه این هفته در طول تعطیلات. هم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستیم. ما رو تنها نگذارید، ما تعطیل نیستیم، خلاصه در کنار شما هستیم و موزیکای درخواستی رو هم خواهیم داشت. همچنان هم شما میتونید موزیکای درخواستیتون رو ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. من سعی می‌کنم که دونه به دونه پخش کنم برای شما. در مورد یک روز جهانی داشتیم صحبت میکردیم از ابتدای ساعت، از زمانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. سوال من این بود که اگر بخواید به تقویم یک روز جهانی رو اضافه کنید که تا حالا وجود نداشته و خودتون میخواید اضافه کنید، به عنوان مثال 25 می رو بخوایم به همون نام بشناسیم، چه روزی رو اضافه میکنید؟ سمیرا فرستاده روز تمیز کردن طبیعت و دریا دست جمعی. البته خوشبختانه در دبی امارات متحده عربی که هم سواحل خیلی تمیز هستند، هم طبیعت، و خیلی سخت میشه پیدا کرد که بخوایم تمیزش کنیم، ولی خیلی خوبه، به نظر من نکته خوبیه و این روز رو میتونیم یه روز جهانی داشته باشیم که در کل جهان این کار رو انجام بدن، حداقل یک روز رو به این روز اختصاص بدن، به این کار اختصاص بدن. و مسعود خیلی باحالی، چیه فرستادی آخه برای ما؟ از حرفای آقا حسین هم ببینم چی فرستادی. من برگردم درست حسابی بخونم و سید یاسر عزیز، سلام سلام، وقت شما به خیر. و ندا جان سلام، خوش اومدی. نوشین هم یه موزیک درخواست داده، چشم سعی میکنم که پخش کنم و چالش موزیکال رو هم سعی میکنیم که داشته باشیم در ادامه. به جون تو لیلا فروهر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. اول هفته است، آخر هفته هم هست، البته دیگه تعطیلات از فردا شروع میشه. حسابی خوش بگذره بهتون. بیشتر در روزهای بعدی، یعنی روزهای بعد 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب که در کنار شما هستم، سری خواهیم زد به رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم که تو این چند روز تعطیل چه برنامه‌هایی در جریان هست که جا نمونید. حتما سری به گلوبال ویلج بزنید. تا 31 ماه می فرصت دارید که لذت ببرید. همچنان شبای نسبتاً خنکی رو داریم و میشه استفاده کرد از این هوا. از ساعت 5 بعد از ظهر تشریف ببرید تا 1 بامداد و فقط با 99 درهم نامحدود میتونید از رایدهای گلوبال ویلج استفاده کنید و قیمت بلیت هاشون رو هم برای خانواده تخفیف دارن، مخصوص خانواده ها که اگر 4 تا بلیت خریداری کنید جمعاً 4 تا بلیت 30 درهم هست قیمتش، که 10 درهم تخفیف خواهد داشت و به ازای هر بلیت اضافه هم هر یک بلیت 7.5 درهم خواهد بود که قیمتش هم خیلی فوق‌العاده است، گرون هم نیست. تشریف ببرید، خوش بگذرون، غذاهای فوق‌العاده گلوبال ویلج رو از دست ندید. چیزی نمونده دیگه. امروز 25 ماه می هست و تا 31 یعنی تا یک شنبه آخر هفته گلوبال ویلج میزبان شما عزیزان هست. بریم سراغ پیغام ها. سید یاسر فرستاده: من اگه به تقویم یه روز اضافه میکردم روز بهترین رفیق رو میذاشتم. اینجوری هر کسی میفهمید بهترین رفیقش کیه. اینم قشنگه. البته بعضیا هستن چند تا بهترین رفیق دارن، یعنی یه دایره ای از رفقای خوب دارن. بعضیا یک نفر رو دارن که فقط صرفا میتونن بگن این بهترین رفیق منه. بهترین رفیق شما کی هست؟ همینجا حالا فکر کنید، امروز اصلا روز بهترین رفیق هست، همینجا میتونید ازش تشکر کنید. مجید جان سلام، سلام، دم شما گرم، انرژی میگیریم از حضورت. و نقطه پایان رو بریم گوش کنیم با صدای بانو گوگوش، تقدیم به نوشین جان.

یه سر بزنیم به شهر قصه و برگردیم با شهرام شب‌پره. انرژی والا، تازه تعطیلات شروع شدن.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.
3: شبتون بخیر. یه کار باحال گوش کنیم و برگردیم. رو در و دیوار این شهر. به به، ما رو برد کجاها؟ چند سال پیش بود؟ محمد زارع تقدیم به شما.
4: رو در و دیوار این شهر.
3: چقدر خاطره داریم باش. شما چ...

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: ساعت 19:26 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما یه چالش موزیکال هم داشته باشیم دیگه، و این هفته رو هم که 5 تا 8 شب تا پایان هفته در کنار شما هستیم و سعی میکنیم که هر شب یکی دو مرحله چالش موزیکال داشته باشیم. حالا امشب سعی کردم بیشتر پیغام های شما رو بخونم، البته شب های آینده هم پیغام ها رو میخونیم، ولی سعی میکنم یکی دو مرحله حداقل چالش موزیکال رو بگنجونیم توی برنامه. بریم یه موزیک رو گوش کنیم. خیلی راحته، یعنی اصلا از این راحت تر نداریم. من مجبورم یکی دو ثانیه بیشتر از این موزیک رو برای شما پخش نکنم و شما پاسخ صحیح رو باید برای ما بفرستید.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده، کی چی خونده؟
1: بریم ببینیم کی چی خونده. یکی دو ثانیه از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم که فکر کنم یک ثانیهش هم کافی باشه و شما نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. بس دیگه، واقعا یک ثانیه کافیه. فکر میکنم همه جواب درست رو بفرستن. حاضرید؟ یه بار دیگه. خب بریم یه کار با حال گوش کنیم، برگردیم از طریق اپلیکیشن ARN Play 4000 رو ببینیم که جواب درست رو کی میفرسته. نفر اول کیه؟

رفته رفته به پایان برنامه امشب نخستین برنامه این هفته نزدیک میشیم. دم شما گرم که با ما همراه بودید. همچنان این برنامه ادامه داره و تا پایان هفته هم ما تعطیلی نداریم. 5 بعد از ظهر تا 8 شب در کنار شما هستیم. حتما در طول هفته سری هم بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، فالو یادتون نره، لحظه به لحظه خبرهای آپدیت شده، آخرین اخبار موثق رو بروز شده میتونید دریافت کنید. در صفحه اینستاگرام کافی ARN News فارسی رو تایپ کنید و فالو کنید و خبرها رو دریافت کنید روزانه 24 ساعته. خب بریم سراغ پیغام ها. من یه کوچولو از این موزیک رو برای شما پخش کردم، یک ثانیه، یعنی این قسمت، همین بله. و پاسخ صحیح رو هم دریافت کردیم. زینب فرستاده که از فرامرز اصلانی، اگه یه روز بری سفر، کاملا درسته. امید درست فرستادی، هدا کاملا درست فرستادی و تخمینه فرستاده اگه یه روزی نام تو قبول میکنیم. ساناس فرستاده اسم آهنگ یه روز. هر کدوم از شنونده های یه مدل فرستادن، دمتون گرم. اگه یه روزی مهدی فرستاده، ایمن فرستاده اگه یه روزی نوم تو، تخمینه میگه که فرامرز اصلانی همون آهنگ معروفش دیگه، خودشو راحت کرد، قبول میکنیم. ساناس هم میگه زنده یاد فرامرز اصلانی، یادش گرامی. اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه، خب کامل تر شد. نوشین فرستاده اسیر از فرامرز اصلانی. فخری ابی رو فرستاده و اکثرا درست بودن دیگه، جوابا درست بودن و جایزه ما فعلا به شما همین گوش کردن به این موزیک باحال هست با صدای داریوش و زنده یاد فرامرز اصلانی. دکتر رادینه هم درست فرستاده، امید هم درست فرستادی، خوبه دیگه، بریم گوش کنیم. اگه یه روز، تقدیم به شما.

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم

0: رسیدیم به پایان برنامه امشب 25/5/2026. به ما که خیلی خوش گذشت، اولین برنامه این هفته و پیشا پیش فرارستن عید الاضحی رو هم خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعطیلات هم که شروع شدن و در طول تعطیلات هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما خواهم بود. 24 ساعته میتونید رادیو شما رو دنبال کنید. فردا برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست مثل همیشه با شبنم و کیان. شب فوق‌العاده‌ای رو برای شما از آن آرزو می‌کنم و از الان باید بگم آخر هفته خوبی داشته باشید دیگه. تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو داشته باشید، حسابی خوش بگذره بهتون. اگر تنها هستید، در کنار خانواده هستید، در کنار دوستان هستید، به هر شکلی خوش بگذره بهتون و کیف کنید. و گاهی باید خود خودت باشی، برای دقایقی غرورت را کنار بگذاری و فارغ از افکار و قضاوت‌های دیگران دل به دل دلت دهی. قدر این دلدادگی را با طعم شیرین لبخند گوشه لبت به وقت مرور خاطرات خواهی فهمید. به تو قول میدهم. پیش تو با صدای شادمهر عقیلی، شب خوش.
1: ترانه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوان تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی، تو حال بدیام عزیزم، ما تو خاطر

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب محمد بن احمد الیماهی رئیس پارلمان عربی به مناسبت 45مین سالگرد تأسیس شورای همکاری خلیج که هر سال در 25 ماه می گرامی داشته می شود به رهبران کشورهای عضو این شورا تبریک گفته و دستاوردهای تاریخی آن را در تقویت جایگاه این نهاد به عنوان الگوی برجسته و منحصر به فرد از همگرایی منطقه عربی مورد ستایش قرار دادند. ایشان در بیانیه اعلام کردند که شورای همکاری خلیج موفق شده است پایه‌های امنیت، ثبات و توسعه پایدار را تحکیم بخشد. مرکز حل اختلافات اجاره با همکاری مؤسسه خیریه محمد ابن راشد المکنوم همزمان با فرارسیدن عید الاضحا ابتکار جدیدی با عنوان دیدار عید را راه اندازی کردند. این طرح با هدف حمایت از خانواده‌های درگیر پرونده‌های اجاره و کاهش فشارهای معیشتی در ایام عید اجرا شده است. این ابتکار بر تسویه بدهی‌های مالی 54 زندانی مرتبط با اختلافات اجاره تمرکز دارد که مجموع آن به 3.5 میلیون درهم می‌رسد. پرداخت این مبلغ زمینه آزادی آنان فراهم شده تا بتوانند پیش از عید با خانواده‌های خود دیدار کرده و به جامعه بازگردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که درباره بسیاری از موضوعات مطرح شده به نتایجی دست یافته شده است، اما این موضوع به معنای نزدیک بودن تهران به امضای یک توافق با ایالات متحده نیست. اسماعیل بقایی افزود که ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و در حال حاضر موضوعات هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. وی همچنین تاکید کرد که تغییر مواضع مقامات آمریکایی روند دستیابی به هر گونه توافق را با مشکل مواجه می کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تاتنهام روبرتو دزربی از باشگاه خواسته است تا هرچه سریعتر فصل سخت خود را فراموش کرده و تمرکز خود را بر ساختن آینده معطوف کند. این مربی ایتالیایی در پایان ماه مارس هدایت تاتنهام را بر عهده گرفت و توانست با پیروزی در دیدار پایانی فصل در مقابل اورتون بقای این تیم در لیگ برتر را قطعی کند. دزربی از هم اکنون برنامه‌هایی را برای پیشبرد مسیر آینده باشگاه در نظر گرفته و قصد دارد روند بازسازی تیم را آغاز کند.
2: My target is to start the pre-season with the team I have in my dream, my head.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: بله میگم ابروکمونه کمون روی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین، و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: schon mehr.
1: Good morning!
2: Wake up, my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام جانم جون. خوب بخمی. شما خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشی تو خودم طلا هستم.
5: جون بابا.
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا.
2: شما نمیداری.
5: لبخنداتونو میبینم.
8: صبح تو با حنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
9: شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، با اعلام رشد بی سابقه 9.7% درآمد هتل ها در سال 2025 بر عملکرد قدرتمند امارات در بخش گردشگری تاکید نمودند. این در حالی است که درآمدهای هتل ها به 49.21 میلیارد درهم رسید. حاکم دبی این اظهارات را هنگام بررسی دستاوردهای بخش گردشگری امارات و گزارش‌های شورای گردشگری امارات برای سال 2025 مطرح کردند. در این راستا نرخ اشتغال هتل‌ها به 79.5% رسیده است که از بالاترین نرخ در منطقه و جهان به شمار می‌رود، در حالی که تعداد میهمانان هتل‌ها در سال 2025 به بیش از 32 میلیون نفر افزایش یافته است که در مقایسه با سال 2024 رشدی 5.1% را نشان می‌دهد. جناب شیخ نهیان بن مبارک النهیان وزیر تسامح و همسیستی تاکید کردند که امارات متحده عربی تحت رهبری رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان همچنان جایگاه جهانی خود را به عنوان الگوی پیشرو در سرمایه‌گذاری بر توسعه آموزش، توانمندسازی جوانان و ساخت جامعه‌ای مبتنی بر دانش و نوآوری تقویت می‌کند. ایشان اشاره کردند که دانشگاه و مؤسسات آموزشی نقش محوری در آماده‌سازی نسل‌هایی دارند که قادر به شکل‌دهی و مشارکت در توسعه جامعه ملی هستند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ایران و ایالات متحده روز دوشنبه امید برای دستیابی قریب الوقوع به پیشرفت در تلاش برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه را کم اهمیت جلوه دادند. این در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن یا به یک توافق مناسب دست خواهد یافت یا به روش دیگری با این کشور برخورد خواهد کرد. روبیو در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو گفته است که ایالات متحده پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی روی خواهد آورد و این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود به نمایندگان خود گفته است برای دستیابی به هر گونه توافق با ایران عجله نکنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، در آخرین روز فصل لیگ برتر انگلیس باشگاه منچستر سیتی شاهد روزی سرشار از خداحافظی بود، جایی که دوران 10 ساله پپ گواردیولا در سمت سرمربی این تیم به پایان رسید. با وجود شکست 2-1 منچستر سیتی در مقابل استن ویلا، مراسمی برای قدردانی از دوران حضور گواردیولا در باشگاه و همچنین نقش تاثیرگذار بازیکنان جدا شده از تیم برناردو سیلوا و جان استونز برگزار شد. گواردیولا این روز را مناسبتی ویژه توصیف
2: I feel so beloved and what can I say more? But it's the right time.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قراره برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و ماموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب محمد بن احمد علی یماهی رئیس پارلمان عربی به مناسبت 45مین سالگرد تأسیس شورای همکاری خلیج که هر سال در 25 ماه می گرامی داشته می شود به رهبران کشورهای عضو این شورا تبریک گفته و دستاوردهای تاریخی آن را در تقویت جایگاه این نهاد به عنوان الگوی برجسته و منحصر به فرد از همگرایی منطقه عربی مورد ستایش قرار دادند. ایشان در بیانیه اعلام کردند که شورای همکاری خلیج موفق شده است پایه‌های امنیت، ثبات و توسعه پایدار را تحکیم بخشد. مرکز حل اختلافات اجاره با همکاری مؤسسه خیریه محمد ابن راشد المکنوم همزمان با فرارسیدن عید الاضحا ابتکار جدیدی با عنوان دیدار عید را راه اندازی کردند. این طرح با هدف حمایت از خانواده‌های درگیر پرونده‌های اجاره و کاهش فشارهای معیشتی در ایام عید اجرا شده است. این ابتکار بر تسویه بدهی‌های مالی 54 زندانی مرتبط با اختلافات اجاره تمرکز دارد که مجموعه آن به 3.5 میلیون درهم می‌رسد. پرداخت این مبلغ زمینه آزادی آنان فراهم شده تا بتوانند پیش از عید با خانواده‌های خود دیدار کرده و به جامعه بازگردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که درباره بسیاری از موضوعات مطرح شده به نتایجی دست یافته شده است، اما این موضوع به معنای نزدیک بودن تهران به امضای یک توافق با ایالات متحده نیست. اسماعیل بقایی افزود که ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و در حال حاضر موضوعات هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. وی همچنین تاکید کرد که تغییر مواضع مقامات آمریکایی روند دستیابی به هر گونه توافق را با مشکل مواجه می کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تاتنهام روبرتو دزربی از باشگاه خواسته است تا هرچه سریعتر فصل سخت خود را فراموش کرده و تمرکز خود را بر ساختن آینده معطوف کند. این مربی ایتالیایی در پایان ماه مارس هدایت تاتنهام را بر عهده گرفت و توانست با پیروزی در دیدار پایانی فصل در مقابل اورتون بقای این تیم در لیگ برتر را قطعی کند. دزربی از هم‌اکنون برنامه‌هایی را برای پیشبرد مسیر آینده باشگاه در نظر گرفته و قصد دارد روند بازسازی تیم را آغاز کند.
2: My target is to start the pre-season with the team I have in my dream, my head.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام خانم نور، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا برنمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: بگو تا کی تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: همیشه جاودان 93.4

بی بی چه صدا تو واسه گوشم، عطر تو واسه خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اتیاد دارم اونم با تو بودن توی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

صداد میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم اکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.